0: er NRK Nyheter, klokka 3. Minst 5 palestinere drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by. Det opplyser helsemyndighetene i det palestinske området ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet i god behold, og det ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser. Det opplyser det maritime, britiske maritime overvåkningstjenesten UKMTO. Nordkorea har skutt opp et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK. Det valg i Brasil søndag. Den nåværende presidenten Lula da Silva stiller til valg mot Flavio Bolsonaro. Sønnen til Brasils tidligere president Jair Bolsonaro, som soner sin dom for kuppforsøk. Valget åpent, men demokratiet i Brasil står på spill, mener forsker Torkjell Leira.
1: For det første, Flavio Bolsonaros fremste valgkampløfte, det amnesti for pappa. Den vil det være som å åpne dørene på vidt gap for nye kupp og nye kuppforsøk i Brasil. For det andre så gjelder det Bolsonaro-familiens politiske prosjekt. Hvis man ser på Brasil under far Jair Bolsonaros regjeringstid, så falt Brasil som en stein på globale demokratirangeringer. Det var litt sånn som USA under Trump. Det styret basert på løgn og på trusler, og det mye korrupsjon. Og det tredje har også med USA gjør, i hvert fall sånn som jeg analyserer det. Flavio Bolsonaro har gått veldig langt i å frivillig overgi selvråderett og autonomi og liksom verktøy som Brasil kan spille på internasjonalt utenrikspolitikk, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk. Det ønsker Bolsonaro-familien å legge over i hendene på Trumps USA, noe som passer Trumps prosjekt i Amerika som en hånd i hanske.
0: Obama stanser salg av produkter med grønnkål etter funn av et plantevernmiddel med over tillatt grenseverdi. Produktene solgt over hele landet, hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter samt bunnpris, og i kiosker og bensinstasjoner, skriver Obama. Søskenparet Aisha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Korsprisen 2026. Begge forfattere og journalister, og de får prisen for betydelig innsats for mennesker som rammet av krig og konflikt. Det skriver Røde Kors i en pressemelding fredag kveld. Aisha Wolasmal utenrikskommentator i VG, mens Yama Wolasmal NRKs Midtøsten-korrespondent. NRK Nyheter, Helle Larsen.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Minst fem palestinere drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet i god behold, og det ikke rapportert om miljøkonsekvenser, opplyser det britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nordkorea har skutt opp et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement, det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske militæret. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske zone. Krigen i Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier han.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
2: Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første åtte månedene i år. Det 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. En mann i 30-året fløy til sykehus med ukjent skadegrad etter knivstikking i Fjord kommune i Møre og Romsdal. Gjerningspersonen, også en mann i 30-året, pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
3: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: Tilstanden til den knivskadde stabil, opplyser politiet. Søskenparet Ayesha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Korsprisen 2026. Begge forfattere og journalister, og de får prisen for betydelig innsats for mennesker rammet av krig og konflikt, skriver Røde Kors. Ayesha Wolasmal utenrikskommentator og forfatter, men utenrikskommentator i VG, og Yama Wolasmal NRKs Midtøsten-korrespondent. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Minst fem palestinere drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i den palestinske området, ifølge Reuters. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil, fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet er i god behold, og det er ikke rapportert om miljøkonsekvenser, opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nord-Korea har skutt opp et ballistisk missil, ifølge Japans forsvarsdepartement, det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske militæret. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske zone. I fjor i Møre og Romsdal ble en mann i 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, er pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
1: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det er ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: I Australia ble flere personer, blant dem barn, kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle, som ligger rundt 110 kilometer nord for Sydney. Hendelsen skjedde lørdag, og sjåføren ble pågrepet på stedet. Politiet informerer at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert. G7-landene er enige om å bruke nødoljereservene med umiddelbar virkning, og i en periode på 4 måneder vil 100 millioner fat råolje og diesel komme på markedet. Det kunngjorde G7-landene i en felles uttalelse i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor mye råolje hvert enkelt G7-land skal bidra med. G7-gruppen består av landene Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Japan, Canada og USA. For å få ned drivstoffprisene har USA lagt betydelig press for å frigjøre G7-landenes strategiske dieselreserver. Trump truet Europa med et eksportforbud for diesel fra USA. Etter G7s kunngjøring falt også oljeprisene kraftig i USA med så mye som 5%.
2: We'll deliver lower prices for every single American. Earlier today, I spoke with members of the G7 nations. We have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves starting immediately.
0: Fredag kunne Donald Trump love amerikanerne lavere drivstoffpriser. Det gjorde han på et valgkamparrangement i byen Mobile i delstaten Alabama. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 20 om morgenen. Minst 4 palestinere drept i israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området ifølge Reuters. Israel hevder Hamas har rustet opp igjen og gjennomført angrep i strid med våpenhvilen fra oktober, og har trappet opp angrepene mot gruppen de siste ukene. Hamas avviser anklagene og mener Israel undergraver fredsavtalen. Et tankskip med råolje ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet i god behold, og det ikke rapportert om miljøkonsekvenser, ifølge den britiske maritime overvåkningstjenesten UKMTO. Krigen i Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Folker Turk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier han.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
2: I går angrep russerne en skole i hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk i byen, der en ble drept og to skadd. Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. I Australia ble 9 personer skadd, 2 av dem kritisk da en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle rundt 110 kilometer nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert. Bilføreren ruset motoren og var opprømt. Han var der for å ta del i glede, sa Newcastles ordfører Gavin Morris til allmennkringkasteren ABC. I fjor i Møre og Romsdal ble en mann i 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, er pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
3: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det er ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: er NRK Nyheter, klokken 8. I Australia 10 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle, rundt 110 kilometer nord for Sydney. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, og at sjåføren trolig mistet kontroll over bilen. 11.000 migranter har I år blitt stoppet på grensen mellom Hviterussland og Latvia. Latviske myndigheter kaller migrantene en hybrid trussel fra Hviterussland og Russland.
1: Målet å destabilisere EU, sier sjefen ved en grenseovergang som blitt stengt som følge av hybridtrusselen. Latviske grensevakter sier til SVT at de har sett uniformerte personer på hviterussisk side transportere migranter mot grensen for å la dem passere. Dokumenter på noen av migrantene viser at de studerer ved russiske universiteter. Organisasjoner som hjelper flyktninger I Latvia anklager myndighetene for å dytte folk tilbake over grensa uten først å undersøke asylgrunnlaget deres.
0: Reporter her var Harald Berre. I Ukrainas hovedstad Kiev en bro over elven Dnipro blitt truffet I russiske angrep for tredje dag på rad. Denne gangen det Nordbroen som truffet. Skadeomfanget ikke kjent. 3 broer delvis stengt etter angrepene som startet fredag. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talsmannen I riksdagen I går. Valget ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun mislykkes, kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, det sier reporter Joakim Reikstad.
2: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter I selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter I selv, og så kan man få de 3 partiene som styrer I dag til å fortsette I den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson mislykkes nå I løpet av de neste ukene.
0: USAs president Donald Trump skriver I et innlegg på Truth Social at over 20 millioner eldre amerikanere skal få en engangsutbetaling til helseforsikring, det melder NTB. Utbetalingen blir på $90 per person, tilsvarende rundt 865 norske kroner. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til legebesøk og poliklinisk behandling, Medicare Del B, som USAs offentlige helseordning for eldre og uføre. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 9. G7-landene enige om å bruke nødoljereservene. Med ubindelbar virkning og I en periode på 4 måneder vil 100 millioner fat råolje og diesel komme på markedet. Det kunngjorde G7-landene I en felles uttalelse I går.
1: Det foreløpig ikke kjent hvor mye råolje hvert enkelt G7-land skal bidra med. For å få ned drivstoffprisene har USA lagt betydelig press for å frigjøre G7-landenes strategiske dieselreserver. Trump truet Europa med et eksportforbud for diesel fra USA. Etter G7s kunngjøring falt også oljeprisene kraftig I USA med så mye som 5%.
2: We'll deliver lower prices for every single American. Earlier today I spoke with members of the G7 nations. We have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves starting immediately.
1: Fredag kunne Donald Trump love amerikanerne lavere drivstoffpriser. Det gjorde han på et valgkamparrangement I byen Mobile I delstaten Alabama.
0: Det sa reporter Harald Berre. I Australia 10 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert. Krigen I Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-pakten og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser.
3: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
4: Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd I Ukraina de første 8 månedene I år. Det 55% flere enn på samme tid I fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
3: I'm shocked by the lack of empathy at display.
4: Det russiske utenriksdepartementet skriver I en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Reporter her var Kjartan Rørslett. USAs president Donald Trump skriver I et innlegg på Truth Social at over 20 millioner eldre amerikanere skal få en engangsutbetaling til helseforsikring, det melder NTB. Utbetalingen blir på $90 per person, tilsvarende rundt 865 norske kroner. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til legebesøk og poliklinisk behandling, Medicare Del B, som USAs offentlige helseordning for eldre og uføre. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
5: Her Linnea Myhre, Sindre Reinholdt og Amalie Stuve, rådgivere, helt fram til klokka 12. Men vi begynner med musikk. Her Bounce.

0: Bauza og Magnetic. Jeg googlet Bauza, for jeg ble sånn utrolig lite jeg kan om Bauza egentlig. Det står at jeg tidligere kjent som brødrene Bauza, og da ble jeg veldig forvirret, for jeg tar søskenforhold veldig på alvor. Og så tenkte jeg, Fredrik von Krog på 22 og Philip på 22 og 21, de trillinger da, eller? Og så tenkte jeg, de kaller seg brødre i denne pop-trioen. Og så videre nedover så det folk som, eller spørsmål som folk har stilt. Har Bauza kjæreste? Det var ikke det jeg lurte på, bare så det er sagt. Og da, ja, det noen som i noe forhold her. Og Bauza, hva står det for? Den kan jeg avslutte med da. Bauza kan enten bety å fare brått og hensynsløst fram. Og det enten bety, vi tar bare den betydningen, for da var det nok Bauza. Velkommen til Lørdagsrådet.
1: Lørdagsrådet.
2: Lørdagsrådet.
0: Folk liker å lære ting også, har de sagt når de oppgir hva de liker når de hører på ting, enten radio eller podcast, og da, check, da har du lært noe om Bauza. Og så kan jeg jo berolige deg med at de neste tre timene, så, ja, det eksakt vitenskap? Det vet jeg ikke, men du skal nok lære noe om livet, fordi det det lørdagsrådet er. Livet i dets litt sånn knirkete, vanskelige form. For er det noe vi vet her i lørdagsrådet, så det at jeg liker bil- og veimetaforer. Livet, det ikke en rett motorvei, min venn. Den det mange svinger og opp og ned, og litt punkteringer. Men vi kommer oss fremover likevel, og derfor vi her, for å hjelpe deg med dine problemer. Sett at du har sendt det inn til oss på mail. lr@nrk.no. Og hver eneste lørdag så inviterer vi nydelige mennesker til å komme hit og gi sine beste råd. Jeg sa det helt i starten, jeg sier det igjen, ja. Linnea Myhre, Sindre Reinholdt og Amalie Stuve dagens rådgivere, og kanskje de har noen råd til brura som altså skal ha et big fat cheap wedding. Anastasia, hun leser sløttig bøker, og Strava lei av sånn det satan som folk driver med triathlon og trening. Og da det noe med å stå på utsiden og ikke klare å engasjere seg i det. Og mye mer selvfølgelig, som jeg sa. Vi skal være her helt frem til 12. Og det skal vi også fylle med en tilbakemelding. Hvordan har det gått med Sofie og hennes, hør på dette ordet du, det var nytt, antibryllupsdag? Ja, det får du svare på etter Delara med sjelen.

0: Delara og Sjelen her I lørdagsrådet på NRK P3. Dr. Jones også her. Altid spent på hvilken lyd du velger.
1: Jeg så så dårlig natt.
0: Nei, så pokker.
1: Jeg så der, når du hjernen min går så sakte som når du sa til meg, så var det sånn, åja, shit, vi på radio.
0: Ja da. Har Sofie feiret anti-bryllupsdag? Hun sendte jo mail til lørdagsrådet og fortalte at hun hadde hatt det som, om ikke verdens korteste ekteskap, så I hvert fall inne I historiebøkene må det være. Vært sammen med en fyr I nesten 10 år, og så skulle de gifte seg. Så gikk det et halvt år, og så tok det ekteskapet brått slutt til Sofies store sjokk, egentlig. Og da satt hun jo igjen og var litt sånn, her kommer snart første bryllupsdag, og hva skal jeg gjøre den dagen? Ikke sant? For da det sånn, skal jeg invitere til fest? Skal jeg prøve å markere det? Eller skal jeg bare la det gå? Ta det som en vanlig lørdag? Har dere noen forslag? Lurte Sofie på. Og det klart at det hadde vi. Det vil si Solveig Kloppen, Are Sende Osen og Nora Svenningsen.
2: Så sånn, invitere liksom 3-4 veninner hjem, lage litt sånn pleddtelt og ta madrassen på gulvet,
0: ja.
2: Og se på film.
0: Ja.
2: Dæven døtte, altså.
3: Altså, lage til en dag, en gøyal dag, og noe av det første hun bør gjøre, jo å gjøre alle de tingene han ikke likte å gjøre, som hun elsker.
0: Ja.
3: Ikke sant? Hvis hun elsker sushi, og han sa, nei, jeg har ikke lyst på sushi. Herregud, det skal være med så mye sushi.
4: I tillegg så har jeg skrevet opp sorte talglys. Halm til kaninbur I dyrebutikk. Kritt, rødvin, lange nåler, en sort hane. Og så ordner man et voodoo-rituale. Og så tar alle og stikker en nål inn I den dukkefiguren som representerer eksen til Sofie her.
2: Ja. Hvis man absolutt vil ta bilder, kanskje man kan ta, så, åh, for det liker jeg å gjøre, kjøpe sånn engangskamera, knipser ut hele rullen på det, printer ut alle bildene på fotobutikken etterpå, så lager du et album, som da til folk som kommer på besøk, at dette var ett års anti-bryllupsdag.
5: Du hører lørdagsrådet. På NRK P3.
0: Ah, ja, altså vært så spent på om det ble sort hane. Helt sykt egentlig. Pleddtelt, sushi, hva ble det? Hei, skriver hun i mail tilbake her, Sofie. Tusen takk for at dere tok opp

hva jeg elsker, men aldri fikk med eksen på? Svaret var lett. Telttur! Jeg og noen gode venner pakket telt og sovepose og dro på telttur. Der hadde vi et heidundrandes sjørøverslag. Det ble nattbading før promillen ble for høy, og det ble spådd i tarotkort. Å være et sted uten dekning var også deilig, så ingen Facebook-post med dyp utringning, men mange fine bilder og videosnutter som de fine folka rundt meg har samlet i et digitalt album, som jeg fikk på en minnepenn og kan ta frem og mimre til etter hvert. Fokuset ble ikke på alt jeg har vært igjennom, men på fremtiden og her og nå. Det var veldig godt, men skikkelig rotbløyte, å kjenne at jeg har så fine folk som fortsetter å være en stor del av livet mitt. Så igjen, tusen takk for at dere hjalp meg med å markere min anti-bryllupsdag. Det er å anbefale til andre som skulle befinne seg i en lignende situasjon. Nå har jeg kommet dit at det kjennes som jeg er fritatt fra en byrde, og verden ligger for mine føtter. Og så et lite PS. Selv om det var fristende å lage en voodoo-dokke, så lot jeg det være. Og så kommer det. Eksen har allerede blitt gannet, så jeg tenkte at det får holde. Stor klem fra Sofie. Jo, men vet du hva? Det må være noe voodoo, eller noe ganning altså. Fordi at det kan ikke bare være happy, liksom. Det var perfekt mix av anti-bryllupsdag og så litt ganning fra før.

0: Alex Warren og Fever Dream her i lørdagsrådet, som du, før jeg leser mailen fra brura her, kan bli en del av hvis du har et problem. Da må du sende oss mail til lralfakrøllnrk.no, sånn som brura da har gjort. Og jeg leser for dere. Kjære elskverdige lørdagsrådet. Jeg har vært forlovet med min barske, stødige kjæreste i snart 10 år. Vi fikk barn tidlig, forlovet oss like etterpå, og så har livet bare skjedd. Forholdet og hverdagen har hatt sine friske oppturer og tøffe nedturer, men vi har kommet oss gjennom det, og det er på tide å gjøre alvor av gifteplanene. Jeg er ikke noe bridezilla, og mannen min er mer som en gorilla, så vi trenger hjelp til planleggingen. Vi ønsker å gifte oss neste sommer og har lyst på en ordentlig fest med familie og venner, la oss si ca. 80 gjester, inkludert barn. Han har ansvaret for å kjøre noen runder til Sverige for å kjøpe øl, mens jeg skal ta meg av resten. Vi har sett oss ut etter...
1: Nei, det kom igjen da!
0: Jeg tror vi sier sånn i starten i hvert fall.
2: Ja.
0: Og så kanskje han bidrar litt mer etter hvert.
2: Ja.
0: Vi har sett oss ut et grendehus, og det er så langt vi har kommet. Nå trenger jeg hjelp til å planlegge et uforglemmelig bryllup på budsjett, uten at jeg må slite meg helt ut med å lage håndsydde bordkort og hjemmelagde papirrosetter på kirkebenkene. Kan dere hjelpe meg å finne balanse mellom treretters servert ved bordet og stående bacalao-buffet? Og så legger hun til at de er knyttet til naturen og havet, Temu, helt uaktuelt. All familie kommer tilreisende, og eventuelle pengegaver skal gå til reise, ikke bryllup. Hilsen brura. Og jeg synes det er så inspirerende. Er det ikke deilig å høre at noen skal gifte seg uten at det trenger å koste 1,4 millioner kroner?
2: Mm.
0: Eller hva bryllup koster nå om dagen? Det er i hvert fall de bryllupene jeg får i mine sånne reels. De koster mye penger.
1: Altså, jeg var i bryllup i går, ja.
0: Nei.
1: Fredagsbryllup.
0: Hæ?
1: Det er første gang jeg gjorde det. Og det var veldig til liksom, inspirasjon, for det hadde jeg aldri vært på en sånn type. Det var liksom begynte klokka 5 da man gifte seg tidligere på rådhuset. Og da kom vi til liksom en restaurant, litt sånn servering først, første timen, og så bordsetting. Og da var det, som jeg ikke har vært borte før på den måten, men det er liksom en slags buffet med sånn kom til bordet, som var, altså det var forrett og så videre, og da var det liksom litt småretter og sånn, som man bare kan spise. Og det var viktig, hvis du skal ha en lang dag, nå vet du ikke om man skal liksom mixe til kirka, eller og så videre.
0: I kirken?
1: Ja, kirka. Altså, å få nok mat.
0: Ja.
1: At, fordi det tar så lang tid, men altså det er middagen også, og det kan jeg si, jeg har vært i 4 bryllup i sommer, alle har sagt sånn, middagen varer 3 timer, altså det er ikke, det er ingen Nei. Som har greid det. Det ender på 5, hvis du har 3, så må du, da er det 5.
0: Man må aldri komme sulten i bryllup, Nei. Det er mitt råd.
1: Så Emil, min mann, vi gikk på restaurant før bryllup i går, for han var så redd for å, fikk vi nok mat da, men de andre bryllupene har vi endt opp med å bli sultne, fordi vi ikke har fått nok mat.
0: Ja.
1: Men i går var det litt sånn buffet og sånn, og da ble alle ble mette.
2: Men var det buffet ved bord, altså på bordet?
1: Ja, servitøren kom med og bare satt masse mat på bordet, og så spiser man.
2: Ja.
1: Så i stedet for å få en rett hver, og det tror jeg nok er ganske mye dyrere også.
0: Mm. Med en rett hver?
1: Ja, hvis, ja. Du skal, eller, altså, nei, altså, hvis du skal ha forrett, hovedrett og dessert, og betaler for kuvert for det, så tror jeg det er ganske mye dyrere enn å liksom ha, i hvert fall hvis du også har grandahus, hvor du kan, hvis du får lov til å lage mat selv, og dette her er mitt tips som høres som middelbart, er jo, du må spørre om hjelp.
2: Mm.
1: Fordi folk elsker å hjelpe. Men du må bare være, din viktigste oppgave er å fordele oppgaver.
0: Ja.
1: Sånn at du skal spørre din mor om hun kan hjelpe å lage den gryta, eller den forretten, eller altså du skal fordele oppgaver, og så har alle sin oppgave hver.
2: Jeg tror at brura her kommer til å slite med det, da, siden hun har klart å fordele 3 harrytur til Sverige til mannen sin.
0: Ja. Det skal han kjøre alene dit, det er jo mye mindre kvote, de må jo kjøre dit sammen.
2: Men var det sånn at bryllup skulle være i Sverige også?
0: Nei.
2: Nei.
1: Grendehus.
2: Ja, et grendehus, ja.
1: Mm,
2: ja, for den kan jo ta med seg litt mat også. Men jeg støtter meg veldig på det Linnea sier da. Jeg hadde jo en 30-årsdag i fjor, blir det da, ut på en øy. Og da var det bare sånn at jeg ringte til alle mine nærmeste venner og var sånn, kan du lage en liten salat, kan du gjøre ditten, kan du gjøre datten, kan... Og til slutt så var det kanskje 20 stykker i den bursdagen som var på jobb da. Men da hadde jeg dekket inn, da hadde jeg 4 DJs. En karaoke-mester, en sauna-fyr som hadde med egen bastue,
0: Du er veldig god til å delegere da.
2: Ja.
3: Ja, og så kommer det litt an på hva slags venner man har også. Når du har så mye DJ-venner og venner med egen selv.
1: Det er ikke alle som har det. Men fordi alle venner har jo ulike egenskaper, så da handler det om å gi dem de riktige tingene. Vi også hadde i vårt bryllup, nå er det noen år siden, men vi sendte liksom A4-dokument til folk, sånn, dette er din jobb, du skal ta imot tryllekunstneren. Og vi hadde faktisk tryllekunstner, så det var en faktisk oppgave. Du har ansvar for å holde med det. Altså, fordi jeg tror det som hun potensielt kan brenne seg på, nå har dere ventet 10 år på at dette bryllup skal skje, jeg regner med at dere vil ha en god dag, hvis du skal ha ansvar for alle oppgavene, at, alt skal, at maten skal være riktig, og at liksom, du kommer ikke til å ha en bra dag. Så du må delegere sånn at du kan sitte der på bryllupsdagen din og si, vet du hva, jeg har fullstendig kontroll, fordi alle andre er på jobb for meg, og de har en veldig liten oppgave. I stedet for at du skal ha 100 oppgaver, da, så har du fordelt det på, eller 80 oppgaver, så har du fordelt det på 80 mennesker.
2: Det er veldig smart faktisk det du sier, ja. Altså, nesten rett og slett skrive en slags sånn der, oppskrift på din oppgave.
1: Ja.
2: Før, altså sånn, en, du skal sette ut tallerkenene. To, du skal, eller, og det kan jo virke veldig sånn, litt sånn nazi nesten, å ha noe sånt, men det er jo som du sier da, da slipper du hele den der, løp og sjekke om det blir gjort.
1: Og jeg hadde en venninne som lagde noe goodiebag, sant, som vi ønsket å ha, da hadde, jeg var ikke borte i det overhovedet, jeg tenkte bare sånn full kreativ frihet til det, noen laget bordkort, altså, og noen laget bryllupsbuketten, og da føles det også spesielt for dem. Det er ikke en veldig stor jobb, men det er veldig hyggelig å bli spurt. Men i stedet for at forloveren din skal ha 40 oppgaver da.
0: Dette er jo helt utrolig nytenkende egentlig, at hvert enhver bryllupsplanlegging bør du begynne med sånn, du vet, sånn i sånn krim, når etterforskeren har de potensielle, eller morderne, på en tavle, så skal det være oppgaven og alle vennene dine, at du skal på en måte bruke masse tid på å delegere de oppgavene riktig. Da er det jo så mye tid og energi spart.
3: Men jeg har aldri vært i bryllup, det er derfor jeg er litt stille her.
2: Det er helt rått, ass.
3: Det høres helt fantastisk ut. Jeg har vært på en sånn bryllupsfest, sånn bare på kvelden, liksom. Men er det vanlig å... Man kan spørre venner om så mye hjelp, altså. Jeg trodde liksom man skulle komme til dekket bord, men det kan være litt sånn spleiselag.
0: Det er derfor det må fordeles.
3: Ja.
0: Jeg tror ikke man kan spørre en, det er det, en forlover som får sånn, kan du ta imot tryllekunstneren og lage goodiebags, bake kake og en liten gryte? Det er litt mye.
3: Og har du en sauna til stående hjemme?
0: Da blir det for mye. Ja. Hvis vi klarer å smøre det tynt utover her.
3: Ja.
2: Og så er det vel litt sånn, ofte i bryllup, sånn de tyngste oppgavene, de outsourcer du vel?
1: England.
2: Yes.
1: Men det er jo ofte det som der pengene går da. Men hvis du da, kan, i stedet for at du bruker masse penger på å betale for å lage invitasjoner, altså liksom man må velge hvor man skal legge pengene sine, så da kan man heller spørre dem som er flinke på det. Kanskje du har en venn som er kjempeflink å tegne, kanskje hun eller han skal tegne invitasjonene. Altså,
0: de er jo barn, hvorfor kan ikke de barna tegne mamma og pappa?
1: Det fikk jeg frysing. Så tenker du at det fordrer jo masse planlegging. Ja.
0: Og her ser du koser deg nå.
1: Jo, men vi er jo enige, elsker dette, fordi vi satt oss ned hver søndag og hadde planleggingsmøte for, så vi hadde jo regi liksom.
0: Ja, for jeg hatet jo å gifte meg. Fordi det må planlegges.
1: Men det gjør jo at hvis hun skulle gjøre dette her alene, det er jo en mulighet på å koble, se på hverandre også. Det skal bli et felles minne. Og han vil jo, selv om liksom, kanskje ikke han er like gira som hun, han skal, må være med å planlegge.
3: Han må gjøre mer enn å kjøre til Sverige.
1: Hun skal jo bruke hasvenner også, liksom. Og så bare invitere han inn. Du kan ta hovedansvaret på en måte, og sørge for at disse møtene skjer, men han må stille opp.
2: Og så kan man, det jeg gjorde i hvert fall med mine venner, var at jeg hadde en bar også i den bursdagen, da, hvor det kostet 15 kroner i drinken. Og der fikk alle som hadde hjulpet meg, de fikk gratis drinker, da. Så da var det en liten motivasjon. Han var ganske billig uansett, og han ene betalte hele kvelden med tusenlapper, så jeg tror han la igjen 5000 kroner, han som hadde stått og laget av maten.
0: Hvor syke venner du har? Er det han bastufyren?
2: Nei, ja, det er en annen, men det som, du må jo på en måte ta og velge vennene dine litt med omhu, da. Sånn at du velger folk som også du har tillit til at kan gjennomføre oppgaven, sånn at du slipper, sånn som Linnea sier, at du går om og pirker på det hele veien. Og på en måte kanskje gi de tyngste oppgavene til dine nærmeste, fordi du vet at de kan du faktisk betale tilbake. For det er kjedelig om du sitter og så har du liksom 30 tjenester du må gjengjelde, og du må fylle opp hele neste året med å reise rundt og hjelpe folk.
0: Nei, men sånn fungerer det ikke.
2: Nei, det funker ikke sånn, men det kan jo brått skje da.
0: Men kan jeg kaste ut en radikal, må det være fri bar?
1: Nei.
0: Nei, men jeg føler det ofte sånn her, fri bar, at det står så innmari høyt, men hvis man skal kjøre til Sverige, hvor for eksempel øl er veldig mye billigere, kunne man liksom tatt sånne søte priser, men at det likevel liksom ikke må det være helt gratis, at man selvfølgelig kan få noen ting, og så etter det så koster ølen litt, grann, bare sånn man ikke skal gå så i dundrende minus.
1: Jeg synes egentlig fribar er litt oppskrytt også. Vi hadde, vi hadde fribar... Nei, men jeg drakk mye alkohol på. Altså, vi var shitfaced i vårt bryllup. Ja. Altså, Emil sto i fontena inne på Palmehaven på Britannia, og han var veldig opptatt av at han, ingen skal opp i fontena, ikke noe bekymret for det for. Så han var, jeg måtte bruke tenneren for å få av en skoene, fordi han var så døddrukken. Så vi drakk med alle hender. Men vi hadde semi-åpen bar med bare øl og vin, og så måtte folk, for det, hvis du åpner den helt også, så drikker jo folk seg dritings liksom. Men jeg tenker, hvis folk har lyst til å drikke alkohol og bli fulle, så kan man få lov til å betale selv.
0: Mm. Ja.
1: Og folk har full forståelse for at folk har lyst til å kjøre på budsjett, og det de har ventet i 10 år liksom, det jo en grunn til det også. Altså, du kan ha akkurat det bryllupet du har, eller vil ønske det, og bruke de pengene du har. Ikke, ja, fordi, ikke drit i andre sine forventninger.
0: Ja, for hvem i dette rommet, og nå har ikke du vært i bryllup, Amalie. Nei. Men det skal skje deg også. Har man noensinne tenkt over, sånn der, gått og liksom tatt på bordkort og tenkt sånn, oi gud, det var håndbrott, det så nydelig. Hvem bryr seg på en måte egentlig? Jeg føler det så mye penger.
2: Jeg har tenkt at det veldig stygge innimellom.
0: Ja, men,
2: ikke, nei, da, jeg har aldri tenkt over
0: det. Så lenge det står livet, nei, der står det livet, der skal jeg sitte.
1: Det er så lite viktig med hvor mye penger du har brukt på det bryllupet. Det viktigste er å sørge for at folk har det hyggelig. Og da tror jeg, det, for min del i hvert fall, at ting er tight. At det liksom er litt struktur, og at ikke talene varer i 40 minutter. Fordi det ødelegger hele flyten og stemningen. At det er nok mat, at det er varmt. Altså disse der komfortable tingene, det er nok å drikke og mat liksom, ikke hvor råflott ting er.
2: Og det tar deg jo kanskje til en litt sånn viktig ting da, for man skal ikke undervurdere toastmasterens rolle.
1: Det er den viktigste du velger altså.
2: Det er den viktigste du velger, Amalie. Ja. Det. Så, nei, men fordi at og da liksom si til toastmasteren, vi kan ikke ha for mange taler, vi kan ikke ha for lange taler, og det må du kommunisere til de som...
1: Og det er 4 minutter maks.
2: Ja, ikke sant? Ja.
1: Det blir 10 minutter. Hvis du sier 4, så blir det 10.
2: Og så skal du være streng på det, og det er viktig at du, toastmaster, er streng på det, fordi jeg skal sitte og smile og ha det fint.
0: Og han har jo, eller hun, har en litt sånn morsom vri. Hvis det blir for langt, så kommer jeg og danser på deg. Ja. Pinlig dansing. Men og, kan jeg, bare alle ting som på en måte er sånn, det er så groddfast med sånn, hvite duker. Hvis du vil ha hvite duker, spør folk, har du en hvit duk, og så tar du, låner du hvite duker av alle venner, i stedet for å leie helt hvite duker, like hvite duker til 5000 kroner. Det er så mye sånn, og så er det en ny radikal tanke. Den desserten koster masse penger, sett at det skal serveres noe dessert. Hvorfor kan vi ikke bare gå rett på kake, når det blir kake, ikke dessert?
1: Jeg er helt enig.
3: Ja. Har man dessert og kake?
0: Ja, ja.
1: Det er helt, men det, eller det kommer an på, men vi hadde kake etter vielsen, fordi vi gadde ikke ha det kakekjøret, fordi det bare det bortkastet time etterpå. Vi vil jo, når du er ferdig å spise, så vil du rett på dansegolvet, så skal ikke du ha 1,5 timer
0: med kake. Nei, men da er det godt med litt kake etterpå.
1: Ja, men det kan være dessert. Kjør kakebord der, da.
0: Ja.
1: Gjør det tight.
0: Hva skal du med liksom, 80 panna kottar til 80 000 kroner? Altså, ja, ja. Blås i det. Få folk tilbake kake, det er jo søtt. Det er dessert.
3: Ja, det fader, nå vil jeg gifte meg på nytt.
4: Er det du som er Nora Svenningsen? Jeg vet ikke.
0: Jeg sier det til deg altså. Ja, men nå, hvorfor skal det være så dyrt? Dette her blir mye morsommere. Jeg hører det.
1: Tenk kreativt og søk på andre ting på internett etter inspirasjon bare. Altså, liksom, det er så mange måter å løse det på, og det er liksom litt å sette seg ned med et blankt ark alene, det er kjempedemotiverende. Så liksom, gå inn på nett, søk, finnes det noen ferdige checklister som du liksom, dette må jeg huske, for det er så utrolig mange ting du må fikse. Men folk har gifta seg alle tider, og har masse gøye ideer, og så kan du håndplukke det du ønsker, og så når du vet da, dette er det vi vil ha, hvem er de spør om disse tingene.
3: Ja, og ja. De sjekklistene finnes fra før, så ikke bruk AI. De finnes på.
0: Ja. Og kan jeg også bare legge til, ha med venner i planleggings i den drodlefasen, for da får de eierskap til det, mer enn å få en sånn telefon sånn, du skal bake kake. Få venninnen din til å ville bake den kaken selv. Jeg vil bake det. Eller andre gode ideer, så tror jeg folk også liksom, da tror jeg gleden rundt å gjøre oppgavene også er større, at vi er et team som skal lage dette bryllupet til en billig penge.

0: Jalda og Blond her I lørdagsrådet hvor Amalie Stuve, Sindre Reinholdt og Linnea Myhre rådgivere og vi snakket innledningsvis om bøker for leseklubben har jo da sin for å snakke enda høyere om det sin Boktober hvor man kan være med og lese blant annet sammen med Linnea men her kommer det altså en mail fra Anastasia og det handler da altså om bøker og store lørdagsrådet Jeg har stupt med hodet først ned I den spicy bokverden. Altså, sexy bøker. Og folkens, dette en hel verden jeg ikke visste eksisterte. Vi snakker romantasy, hvor monstre, alver og vampyrer finner sammen med både hverandre og mennesker. Vi snakker vanlige, spicy kjærlighetsbøker med alt fra kjekke mafiabosser og cowboyer til milliardærer som møter drømmedama eller mannen, og de finner på mye gøy sammen. Og før noen tror at bøkene bare handler om sexscener, så det faktisk ordentlig handling, følelser, romantikk og karakterutvikling også. Men så kommer det jo gjerne noen kapitler innimellom som har prikk, prikk, prikk, et litt annet fokus. Jeg hører så mye av bøkene som lydbøker, og jeg kan høyst anbefale en røff, mørk, mannlig, amerikansk stemme I AirPodsene som leser de spicy scenene. Kollegaene mine vet at jeg glad I bøker. Jeg har før snakket om masse Kindle og lydbøker, og de vet at jeg alltid leser et eller annet. Derfor spør de ganske ofte, har du lest noe bra I det siste? Hva leser du nå? Eller har du en bokanbefaling? For hva sier jeg egentlig? Ja, jeg leser en kjempegod bok om en mørk og mystisk vampyr som kidnapper en kvinne, og de har veldig mye sex. Samtidig blir det rart å plutselig holde tilbake når det faktisk dette jeg leser og koser meg med for tiden. Det innenfor? På jobb? Egentlig har jeg jo lyst til å snakke om det hele tiden. Jeg vil anbefale bøkene til alle, diskutere plott, karakterer, mennene og alle de absurde situasjonene. Men de virkelig spicy detaljene, de scenene som gjør at man må legge fra seg Kindlen, stirre tomt ut I luften og ta seg sammen et lite øyeblikk, får jeg kanskje spare til vennene mine, eller? Hilsen Anastasia, som anonym for dere, men ikke på jobb.
1: Oi. Jeg har flere ting. Flere tanker umiddelbart fordi kjæresten min har faktisk drivet og hørt på noen av disse lydbøkene her og en ting jeg ikke kan anbefale henne å slå på den lydboka sånn midtveis uti I bilen sammen med disse kollegaene dine for det var veldig rart altså, og det var også en lydbok der hvor det var,
0: men her var det bare deg og Annika
1: ja, det var meg og Annika og
2: bare det var litt mye
1: ja, det var en lydbok med noen drager som kunne være inne I hodet til det og Annika liksom mente at hun hører på dette litt med ironisk distanse men så det også blitt sånn der men det så kleint at du har lyst på mer ikke sant? Og det ekkelt og eller sånn, det sånn du får grøsninger av hvor sånn åpenbare de og nå kommer den sexscene så når jeg satt I bilen der og hørte på de dragene som lå og hadde sex og liksom, jeg vet ikke om det var akkurat det var, jeg husker ikke helt
0: det var Sindres inntrykk
1: jeg begynte å zone litt ut og det masse stemmer litt sånn radioteater det gjorde ikke at jeg fikk umiddelbart sånn blod på tann jeg var ikke sånn du, skal vi sette på denne lydboka igjen eller? Det var dødskult så man må kanskje selge inn litt softere enn det da og spesielt da til kollegaene sine. Men her på jobb, så jobber jeg litt forskjellige steder, og det I den ene redaksjonen som jeg jobber I, så har jeg lagt merke til at hun ene jenta veldig glad I sånne funky fantasy bøker, og hun har liksom lokket med seg, sakte men sikkert, flere og flere av de I redaksjonsmiljøet, Og de har begynt å lese det, og hun veldig sånn, følger opp, de har ikke helt fått en bokklubb, men hun driver og følger opp, har du lest det kapitlet nå? Var ikke det? Det var spennende.
0: Hun, du har en kollega med suksess.
1: Veldig. Og det har også smittet over, så flere leser disse bøkene, og nå det jeg som på en måte den rare outsideren, da, som ikke har hevet meg på disse dragene, drageseksen så det mulig det var bare det liksom sånn det ikke noe I veien med å åpne opp men så jo vi I NRK jobber jo kanskje et litt annet miljø enn det, altså jobber du ned på barcode jeg tror fortsatt det mulig å få presset inn
2: jeg tror det mulig, altså plutselig så leser Trond på regnskap også om drager som har sånn hverandre
0: det kanskje han som trenger det mest
2: ja men hun sier, hva skal jeg si liksom? Skal jeg si, nei, det handler om to vampyrer som han... Altså, det skal du ikke si. Du nei. Må jo softlaunche det litt først da.
0: Hva skal hun si da?
2: Nei, hun sier sånn, nei, jeg leser litt sånn der... Det er jo litt sånn romantisk, da. Har du hørt om det? Altså, man må jo liksom ymte fram på, liksom. Nei, det er litt sånn sexy, litt sånn fantasy-aktig, litt sånn sexy,
1: nei.
2: Litt...
1: Nei,
2: jeg må ikke si det. Jeg tar alt tilbake.
1: Jo, men fordi
2: jeg har ikke social skills.
1: Nei, hun må eller, nei, det kan godt være det hadde funket, ja. Sorry.
0: Men en gang noen sier sexy, da blir jeg litt sånn.
1: Ja, det er det jeg mener.
2: Det er litt sånn snuskete.
1: Men jeg, når jeg har sett nei. Hun i
0: det er
1: sånn.
0: Det er litt pornografisk.
3: Nei, jeg mener jo at liksom, fordi noen setter jo denne typen bøker i liksom litt sånn guilty pleasure. Og det virker jo, også med en gang det innebærer liksom sex, så blir jo nordmenn utrolig sånn, å nei, det kan jeg nesten ikke si at de leser engang, for det er så flaut. Men stå for det du leser, liksom. Men det er i hvert fall, tenk umiddelbart, hvis man er litt usikker på hvem som er publikummet ditt, åpne med, og liksom, hvis du får de spørsmålene, liksom, så før du begynner å svare, spør dem, hva pleier du å lese? Bare sånn du vet hvilken liksom, verden kommer du fra. Fordi
0: og hvis jeg er litt sånn Markens grøde person.
3: Ja, men da ville jeg bare sagt sånn, ja gud, og da tror jeg at det er på veldig andre enden av skalaen av det.
0: Hva leser du?
3: Nei, for jeg leser helt sånn koko, rare univers liksom, hvor jeg bare drømmer helt bort. Og der er det drager, og det er sex, og det er liksom, bare ja. Stå for det. Men også bare si sånn, ok, men da er vi fra to forskjellige verdener, så det er ikke sikkert du kommer til å like dette.
2: Det var det jeg sa bare med sosiale antenner.
0: Ja, men skal jeg si hvordan vi fremførte det? Vi fremførte det med selvtillit.
2: Ja, det var det som var forskjell. Nei,
1: men jeg tror også at det, sånn, fordi mange av de bøkene da, de har jo liksom en fortelling som er noe annet enn sex og alle de tingene, det er jo bare krydderet som drysser ned med. Og hvis du også tør å fortelle om det med selvtillit, men også litt sånn, hun har jo litt sånn distanse til, og synes det er litt sånn, ok, jeg skjønner at det kan være litt funky, så er det jo gøy å forklare på en måte, hva er plott i denne boka? Jo, det er drager som faktisk sitter...
0: Som er brødre, som men er, de vet ikke at de er brødre.
1: som kan snakke med mennesker, og de har en kamp mot et eller annet, og det synes jeg er veldig spennende. Altså, sånn, du kan jo fortelle det uten å gå rett i sånn der... Og så er det jo og så kan du legge på det, og så er det jo litt sånn...
2: Og så er det jo hardporno, da.
1: Ja, så er det hardporno.
3: Men så tror jeg jo også at folk bare spør ofte bare for å være grei. At man stiller bare de spørsmålene for å føle at du er interessert i meg, eller er interessert i det. Og hvis man spør om tips, så tar du jo ikke det sånn, å, da går jeg hjem og kjøper den boka. Altså, det er jo bare... du noterer det bak i hodet og så mest sannsynlig så kjøper du ikke hvis ikke du er interessert i sjangeren da fordi jeg tenker at liksom, du skal aldri pushe ting på andre jeg tror det er bedre å liksom, være et godt eksempel og her er min bok og den leser i og så hvis noen er litt nysgjerrig så spør man
2: noen blir jo pirra av det hvis hun er litt ærlig på at det er litt
3: ja, og jeg tenker bare sånn
0: hun tør ikke om alle sier noe litt sånn
1: men så er det vel også litt sånn noen av de bøkene er jo også bedre enn andre og hun sa jo, jeg leser jo noen som er dårlige og noen som er bra, så kan jeg si, jeg leser en litt dårlig bok nå, og jeg synes den er veldig gøy og hvis du er interessert, og hvis man plutselig skal komme med en bokanbefaling, så kan man si jeg vil kanskje ikke starte med denne.
0: Fordi nei, den er en, går rett på suksessen ja. Som har solgt millioner av eksemplarer over there altså, kan man, også, ja, også det er folk ikke... interessert i.
3: Er det ikke også en veldig spennende samtale? Fordi når hun forteller om det snakker dragen og sånn, altså jeg skulle hatt så mye penger for å lese den boka. Fordi det er ingenting som interesserer meg mindre enn sånn fantasiunivers. Jeg kan ikke se på science fiction engang, for jeg greier ikke leve meg inn i det.
0: For jeg leser det ikke, men hvis jeg ser det på, altså da jeg så...
1: Ringens Herre?
0: Nei, ja, ikke sant?
1: For eksempel.
0: Elsket det. Nei, men hva heter han, vampyren? Altså,
3: Edward...
0: Twilight, Jesus Christ. Apropos sitte på gjæret når noe trender. Bare, å, vampyr, fy faen. Og så så jeg Twilight. Og her er jeg, alt for voksen for Twilight. Men satan som jeg var investert i det forholdet.
3: Men er det på grunn av Robert Pattinson?
0: Nei, jeg liker ikke Robert Pattinson.
3: Okay,
0: i noe nei, det var vampyr og varulv og jeg var helt med. Men jeg har ikke men jeg bare tror at her er det egentlig mange potensielle frender på kontoret. Hvis man tør å si, og jeg er enig, kanskje ikke si, hvorfor må man si sex? Det kan vel de oppdage selv. Men på en måte bare selge
2: det
0: inn.
2: Men er ikke det også rart å si til en kollega? Nei, det er bare en veldig sånn absurd bok, og så åpner boken, og da bare...
0: Ja, men ligger det? Jeg tror ikke ligger det hele tiden, liksom.
2: Ja, romantisk heter det. Åja, er ikke det?
1: Jeg
2: har bare lest artikler om dette, og så har jeg ikke turt å gå inn på det, men da høres det veldig seksuelt.
0: Og det er mye seks, ja.
1: Men jeg tror det er en ryggrad der.
0: Det er noen karakterer. Det sier hun jo, det er karakterutvikling og handling og følelser.
2: Ja, de blir veldig kåte.
1: Eller gå all in, kle deg som en drage, en naken drage, og så bare gi de bøkene. Ha høytlesning.
0: Dette er det jeg leser.

0: Politiet på P3. Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
1: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden I en ny Netflix-serie.
0: Og så kommer en norsk film som like vond som den viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
2: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Chris Abolade og Signal. Og Simen, vi skal prøve å hjelpe deg, for nå skal dere få bli med litt sånn inn I livet til Simen. Et liv som han hadde planlagt som så bra, men nå han litt usikker her. Hei kjære, fine og kloke råde. Jeg en mann på 23 år, som går siste året på lærerutdanningen. Jeg har liksom hele tiden visst hva det neste steget og hva jeg vil få til. Nå som jeg faktisk nærmer meg det ordentlige voksenlivet mitt, jeg mer usikker enn noensinne. Jeg har alltid sett ned på de som bare vimser rundt og begynner på en ubrukelig filosofibachelor når de 25. Nå misunner jeg dem skikkelig. Jeg blir den aller første av mine nære venner som blir ferdig med utdanningen, og angrer på at jeg ikke tok meg et friår fra studiet. Et friår før studiet, stod det, ja. Har selvfølgelig vurdert å ta et friår etter studiet, men føler det blir dumt å sitte på et jobbintervju om 3 år og fortelle at hullet I CV'en siden jeg ikke følte meg klar. Jeg studerer I nabobyen til hjembyen min. I starten gikk dette veldig fint. Familien respekterte at jeg trengte tid for meg selv, samtidig som det var fint at det bare var en halvtimes busstur hjem. Det siste året føler jeg at de ikke lenger respekterer behovet mitt for egen tid. De forventer nesten at jeg skal komme hjem til hver søndagsmiddag og bli skuffet når jeg ikke tilbringer hele tiden hjemme til påske og jul. Jeg føler meg allerede kvalt I hjembyen uten at jeg faktisk bor der. En enkel løsning ville kanskje vært å bare flytte vekk I 2 år, men jeg har en eldre kjæreste som har etablert seg godt. En ting at han har nytt fint hus og et stort nettverk. Det kunne vi liksom fått til hvor som helst. Men en annen ting alle vervene og prosjektene han har her. Vi har allerede hatt et langdistanseforhold I flere år, og har begge gledet oss veldig til endelig å flytte sammen. Det rettferdig for meg å si at jeg usikker på om jeg vil flytte hjem til kjæresten min, når det har vært planen hele veien, og han har det så greit hjemme? Hilsen, Simen.
1: Oi.
2: Ja, ja og ja.
0: Ok, begynn med ja. Hva ja? Hva det? Ja, ta et friår.
2: Ja, ta friår. Ja, stå imot familien og ikke komme hjem hver eneste søndag. Og ja, du kan flytte vekk hvis du vil.
0: Ja, men det jo litt problem eller sånn,
2: Det vanskelig, men det sånn Hva alternativet liksom? Og flytte, altså han skal jo sikkert flytte hjem på sikt.
0: Det jo koselig det å flytte hjem til hus og være 23 og så har du hage og kjæreste og resten av livet.
2: Jeg var jo 23 år for 2 år siden.
1: Nå skal du høre.
2: Og jeg også har hatt veldig mye panikk fra 20 til 25, har fortsatt litt panikk, fordi man sånn, oi, var det dette jeg skulle drive? Altså man går jo og vurderer hele tiden, yeah. Fordi det så mange alternativer og sånn. Men hvis man kjenner inni seg at nå må jeg slippe opp, nå må jeg gjøre noe bare for meg selv en stund, så det er noe han kan gjøre.
0: Ja, men han har jo denne kjæresten, han jo på en måte, han jo ung her, men også etablert. Han liksom to ting.
1: Mm.
2: Ja, men hvis det riktig mellom de to, så må jo han kjæresten også respektere at han ikke kan bare studere og så komme rett hjem igjen. Han bare 23.
0: Ja. Men hva skal han si til kjæresten sin? Du må vente litt til på meg. Jeg må bare stikke ut og finne meg selv litt, jeg.
2: Ja.
1: Mm.
0: Da hadde jeg tenkt som kjæreste hjemme bare, å, da håper jeg det meg du finner.
2: Ja, I tankene, og det det jo mest sannsynlig også, hvis de såpass glad I hverandre.
0: Ja.
1: Og så det jo noe med den der, det der, jeg kjenner jo flere folk som på en måte har gjort godt liksom, den riktige veien, I anførselstegn, utdannelse, unge, bryllup, og det, den der perioden og det der tranget til bare sånn, åh, søren, jeg skulle ønske jeg levde litt. Det kan godt være at den ikke går bort, fordi med flere av de så det sånn at når de liksom barna har blitt litt eldre, så har de vært sånn, nå skal jeg ut og leve, nå skal jeg finne meg selv, og nå, og så de der da på byen som
2: 30,
1: ja, 36-åringer, og så føles det kanskje litt sånn mer tungrodd det der, og liksom, woo! Nå skal jeg være gær, ok, det noen som har narkotika?
2: Eller, nå
1: jeg
2: trøtt,
1: så, ja, så
0: det noen som noensinne har funnet seg selv på byen, lurer jeg på?
1: Nei, kanskje ikke, nei, det neppe. Men jeg stiller meg jo litt bak det Amalie sier, men så skjønner jeg spesielt det med kjæresten. Og så det jo litt det der sånn... det høres jo litt ut som en sånn frykt for å gå på en smell, da. Jo det som ligger liksom I underkant her, føler jeg. For at det
0: har han allerede gått på en smell. hvis du skjønner.
1: Ja, jo, kanskje, kanskje ja. Litt, men samtidig så er det jo sånn der, jeg husker en periode da jeg var liksom, jeg hadde mistet jobben, og jeg hadde liksom ødelagt armen min, og jeg var ganske langt nede, og så husker jeg møtte en kompis da, som liksom bodde i en leilighet som på Skullerud, og liksom hadde familien, og var veldig sånn trygt, og da satt jeg og tenkte sånn, å fy flate, og jeg har liksom sett litt ned på det før, ikke ja. Sett ned på det, men jeg har tenkt litt sånn, å, jeg er på min høyest, jeg, liksom, jeg har gjort så mye gøy allting, men da kjente jeg veldig på det der, åh, jeg skjønner hvorfor de vil ha det, jeg skjønner hvorfor de vil ha den tryggheten,
0: ja.
1: Og så kom jeg ut av den gruppa, så tenkte jeg, men det litt gøy å liksom gå på en smell også, så du, man må tørre å liksom ta den satsen da, og litt sånn som Amalie sa, at hvis han, fyren som han er sammen med, hvis de er en kjempematch, så kommer jo det til å funke. Men avstand er kjedelig. Hva tenker du, Lina?
2: Nei, unnskyld, bare, en kjapp ting. Det er bare, han, når man leser mer, så høres det sånn, nå har han ventet på meg, så det, at det litt ja. Sånn plikt og sånt derfor med. Men jeg tenker sånn, han, hvis han eldre etablert, så vet han også at han har blitt sammen, eller han vet jo at han 23, mm. han har blitt sammen med. Så det litt sånn, det litt kjipt hvis følelsen skal være sånn, ja, nå skylder han å komme hjem til det huset han har kjøpt, fordi han har valgt seg å kjøpe det huset. Så derfor må jeg nå, liksom, det blir så plikt, altså sånn, sånn kan jo ikke et forhold være at det sånn et regnskap som skal, altså sånn, han 23.
0: Ja.
2: Han kan ikke endre på at han 23.
0: Ja, samvittighet da.
2: Ja, men
3: jo, men det det som jeg føler går igjen her med Simen, at han høres ut som en veldig flink fyr
2: mm.
3: som har liksom fulgt malen og vært, kanskje gått litt på kompromis med sine egne grenser og hva han egentlig vil, og nå kommer det en eller annen magefølelse på jeg skulle ønske det at det egentlig og da mener jeg 100% at han skal følge den og at dette også kommer til det kanskje er litt smertefullt, fordi man er, han er vant til at ja, men de kommer hjem på middag og det forventer at de kommer hit
0: han
3: nå.
0: Har sittet, tenkt, han sittet der og tenkt her vil ikke jeg være,
2: ja,
0: de kjøpsakene her vil ikke jeg spise
3: og, men, og jeg tror livet oss kommer til å bli ganske kjipt hvis han fortsetter i den tralten jeg tror at det er veldig viktig nå å bryte ut av den der pleasing-rollen og bare mm. følge liksom, strømmen, men å faktisk sånn, hvem er jeg egentlig, og leve litt. Og det betyr ikke dermed at du skal reise til Bali og miste kontrollen, liksom.
0: Oh, eller, men
3: at, eller kanskje skal du det. Men at det lov til å kjenne på at jeg trenger litt fri fra alle forventningene, og sette litt grenser og finne ut hva er det jeg vil.
1: Men jeg bare kom på...
0: Hvordan funker det i et forhold, må jeg bare si? Eller den samtalen, den, eller det du sa nå?
3: Som Amalie sier da, det han som han har blitt sammen med, hvis du blir sammen med en fyr i tidlig 20-årene.
0: La oss si han, kjæresten er 30 da.
3: Ja, så må du, det må være rom for, det er lov å bli skuffet over at du ikke kommer sånn som vi hadde planlet likevel, men det må være rom for at du skal få lov til å leve, fordi det vil gagne forholdet uansett. Mm. Hvis du bare liksom, er med på at ja, men nå er det dette som er neste og det er dette vi har snakket om, så da får jeg bare gjøre det, så kommer du opp i 30-årene og så er det sånn jeg har ikke vært i syden jeg, mm. jeg har ikke vært utenfor Norge jeg har bare fulgt strømmen men, og da blir det slutt fordi at man kjenner at jeg har ikke levd livet liksom
0: det er trist, det blir slutt for jeg hadde ikke vært i syden
1: mm.
0: men tenk situasjonen da altså det å komme hjem la oss si kjæresten 30 og Simen 23, ikke sant? Og så er det sånn, shit, jeg merker at det livet som vi snakket om at vi skulle ha og som jeg egentlig har liksom litt trolovet meg til det er ikke riktig jeg må ut og jeg må til syden jeg må reise og leve litt jeg burde tatt det friåret først det vil jeg egentlig ha nå hvis sett at kjæresten nettopp er sånn åh, det var ikke det jeg så for meg For det kan skje, jeg må bare si det. Altså, la oss håpe han er, og ønsker Simen alt godt, og nå kjører du på. Men hva skal Simen gjøre da?
1: Jeg har forslag.
0: Ja.
1: Ja, for det han kan gjøre da, for å på en måte selge din, hvis han er veldig glad i kjæresten sin, og liksom, og det høres ut som han er, så kan han jo si, og jeg har veldig behov for deg, og jeg vil gjerne at du også skal være med.
0: Ja.
1: Og du har jo det feite huset ditt, så vi bare leier det ut på Airbnb, og så lever vi bare på de pengene et år. Du tar permisjon fra jobben din. Jeg har ikke noe jobb, så det har ikke noe å si for meg.
2: Og så kan du jo, betaler alt, så du og lever ikke for meg.
1: Er det studielån og sånn, men ikke tenk på det.
2: men jeg er veldig enig i det, og det må jo ikke være et helt år. Det kan jo være sånn, jeg har lyst til å reise og oppleve litt. Kan du ta deg fri en måned, eller to måneder eller tre måneder, og så resten av året så kan, altså at det kan være litt sånn stykkevis og delt dette her,
1: ja.
2: At det må ikke være sånn, nå er jeg borte i ett år, og det må du bare akseptere. Det kan jo være, man kan jo finne løsninger innenfor dette året som ja. Gjør det mulig for alle.
3: Og så tror jeg ikke at det trenger å være så ekstremt at du skal reise bort et år, eller kanskje er det bare å liksom få seg en annen fuck you jobb ja. I, altså liksom å bare kjenne på at ikke det er noe stress og styr. Ja, ja. Nei, men altså noen ønsker det, og det er en erfaring, og da plutselig ser du også, åh, dette livet vil jeg ikke leve.
2: Mm.
3: Og det som han også nevnte var at det hullet, at han var redd for liksom, at det er et hull i CV-en.
1: Ja.
3: Men det er jo helt streit å komme og si sånn, jeg tok meg ikke noe friår før, før jeg begynte å ta utdannelse. Det burde jeg gjort, så derfor gjorde jeg det etterpå i stedet, fordi jeg trengte å få det nivået også. Hvis ikke, tror jeg hadde gått på en smell når jeg hadde begynt som lærer.
2: Ja.
3: Det er helt streit å si. Det er, ja. Folk vil jo også ha livserfaring. Det er ikke bare karakterene dine, på en måte, som har
2: noe å si.
3: Det er det
2: jeg kaller det, livserfaring. Ja. Det er det. Man må liksom pynte litt på det. Man må si sånn, ja. Jeg var så kan, helt i det. Jeg synes det var så slitsomt. Alt var så. Man må bare si det. Jeg vil ha litt livserfaring, så da gjorde jeg det et år.
1: Ja. Kan du skrive opp han surfinstruktøren Juan som referanse på livserfaring?
2: Ja. Men det er jo litt sånn, jeg føler at hvis man ikke tar sånne her ting ved rota og bare tar en sånn ordentlig opprydning når man kjenner at, å nei, nå er alt litt sånn, nå er alt litt feil, så blir det bare følgefeil på følgefeil på følgefeil, og det er jo egentlig det som har skjedd nå, at han har vært så pliktoppfyllende, at han har ikke helt følt magefølelsen sin, og nå sitter han der, og alt er litt, litt off, liksom. Det er ikke helt gærent enda, men det er sånn, åh, det er ikke akkurat sånn, det er ikke akkurat sånn vi hadde. Hvis han fortsetter med det, så blir de følgefeilene bare større og større og større, og til slutt så føles det helt umulig å komme seg ut av den der pliktoppfyllende spiralen, så han må ta det nå.
4: Men tror vi også at Simen bare kunne fått en liten sånn piff av å si nei, bare begynn med å si nei til den søndagsmiddagen.
2: Ja.
4: Hvis du ikke vil ha kjøttkaker og sitte der hos mutteren og fatteren, så er svaret nei. Jeg skal ikke det i dag. Bare kjenn på frihetsfølelsen av å stå for, av å være tro mot deg selv. For det er hver gang man sier ja, når kroppen egentlig mener nei, så er man ikke tro mot seg selv.
2: Mm.
4: Da bare er du grei mot alle andre. Og så tenkte jeg også, før du også setter deg ned og sier jeg må reise vekk et år med kjæresten din, tenker jeg sånn, det finnes jo også sånn, du kunne for eksempel også bare fullført lærerutdanningen mens du setter sterkere grenser for deg selv, så kunne du jo sett på sånn, kan jeg jobbe som lærer et annet sted? Kunne jeg jobbet som lærer i utlandet, på den norske skolen her eller der? Altså det er jo veldig mange muligheter som ikke nødvendigvis er det der jeg kjører skuter i Asia i et år, liksom.
2: Ja, og så tror jeg det er viktig å, når du begynner å si nei, så er det veldig vondt først, men så begynner folk med å bli vant til at, åja, det er ikke noe farlig at han sier nei, det er bare, i dag så vil han ikke, det er ikke noe med oss å gjøre. Og da liksom oppdrar du litt rundt deg til at, det er ikke så, at han er også en fyr som kan si nei, og så blir det mindre og mindre vondt for en selv også.
4: Jeg mener at det å si nei første gang, det er liksom skummelt i 7 sekunder,
2: ja.
4: Og så er man sånn, å fy faen, det var kult.
2: Ja, ja.

0: Dominic Fike og White Keys. Du hører på lørdagsrådet, og alle problemer du har hørt til nå, de sendt inn på mail til oss. lr-nrk.no er mailadressen vår, og da kan du altså kanskje få råd fra Linnea Myhre, Sindre Reinholdt eller Amalie Stuve, som er rådgivere. Strava har sendt mail. Hei, lørdagsrådet. Jeg merker at flere og flere rundt meg blir opptatt av trening, og det som før var sett på som ganske ekstreme greier. Nå jo maraton den nye 10-kilometeren, og ultramaraton løfter jeg ikke lenger på øynbryn av. Det triatlon, det utesvømming i vanvittige distanser, og 100 kilometer med det ene og det andre. Jeg klarer ikke engasjere meg. Jeg synes det kjedelig, og jeg merker at mitt manglende engasjement ikke holder mål for venner som holder på med dette. Ja, visst jeg for å feire andres prestasjoner, men akkurat her merker jeg at det stopper ved «Wow, bra jobba!» Kanskje det på grunn av egen manglende kondisjon og lav selvtillit på det atletiske, men hvor går grensen ved å være litt kjip venn og kunne la andre hobbyer man litt kjip venn og å kunne la andre ha hobbyer man ikke må snakke om hele tiden. Hilsen Strava. Åh, dette var fingeren på pulsen da, Strava, det må jeg bare si.
1: Ja, jeg jo
0: en ekstrem type. Er du ikke det?
1: Jo, jo.
2: Her har vi jo egentlig begge dere to andre rådgiverne.
3: Har du veldig... Strava?
1: Ja, jeg har Strava, men jeg jo kjent for å være veldig dårlig på det.
0: Ja. Det liksom et community, eller hvordan funker Strava?
3: Ja, det det, og det derfor jeg personlig liker Strava så godt, fordi at det føles ut som det en litt sånn treningsdagbok, og så blir man litt inspirert av hverandre, men jeg veldig på at dem som... alle skal ikke være på Strava, fordi det finnes nettopp sånne som innsender der som ikke får noe ut av det, eller som trener av andre grunner. Altså, jeg blir motivert og inspirert og synes det gøy å føre logg og statistikk og synes det like gøy som selve treninga, og det motiverer meg, men jeg også veldig åpen for at det ikke bra for alle andre. Så det å liksom respektere hverandres reiser da, rundt trening og hvordan motiveres, det tror jeg er veldig viktig her.
1: Ja, og det er jo det som er vanskelig, og jeg skjønner veldig godt innsender her, fordi jeg er jo en sånn fyr som egentlig ikke er så opptatt av tider og statistikk og sånne ting. Jeg har tidligere vært veldig opptatt av bare liksom være ute og ha det gøy, og så holde på for meg selv, og at motivasjonen alltid er bare å være en bedre utgave av meg selv. Og det er jo også egentlig det som er hele essensen av Strava, når du på en måte kommer litt mer inn i det. Men jeg hadde jo en reise på en måte hvor jeg gikk fra å bare være han fyren som bare surret rundt, til å trene med Anders Aukland, som har på en måte gjort det erkeidiotisk av alt du kan gjøre, å sette verdensrekord i å gå lengst på ski i sirkel på et vann i løpet av 36 timer. Da gikk han 700 kilometer.
0: Herregud, og det er jo, hvor vil man det?
2: Ja, det skjønner ikke jeg heller.
1: Men det som er på en måte, og det er sånn tidligere, før på en måte jeg møtte han og kom inn i liksom denne treningsbobla, så ville jeg tenkt sånn, oh shit, get alive, liksom, ville jeg tenkt det. Så,
2: Bro.
1: Men så skjønner man på en måte, når man da setter seg inn i det, så skjønner du på en måte hvilken utrolig prestasjon det er, og da blir du litt sånn, oi, gøy! Fader, tenk at menneskekroppen kan få til sånne ting, og det er jo det som har skjedd med denne utviklingen, at det blir mer og mer ekstremt, fordi man kan alltid liksom pushe sine egne grenser, og man finner ut, å herregud, jeg har så mye i meg som jeg faktisk kan gjennomføre, og i den kompisgjengen som jeg har studert journalistikk med, da, der er det liksom to fløyer, det er de som har begynt å sykle, og de som drikker øl og spiller musikk. Og de som drikker øl og spiller musikk, de hater veldig mye på syklistene, for at nå har de sluttet å drikke så mye øl med de andre, ikke sant? Så det har blitt en sånn der, nei, drit i det.
2: Men er det ingen i midten?
1: Det er meg, som prøver å være en såkalt hybrid athlete, hvor du liksom både drikker og liksom prøver å liksom leve sammen med de andre også. Men det er på en måte det er en ekstremt vanskelig oppgave, og jeg synes ikke de syklistene skal forvente heller av de øldrikkende hundene at
2: de skal være med.
1: At de skal være med, for det blir litt sånn, det er veldig lett å tenke når du skal opp klokka 6 og sykle liksom 150 kilometer, så er det litt, du føler deg også litt sånn god i det at du kan si sånn, jeg kan ikke ta den ølen her, for jeg skal faktisk sykle de 150 kilometerne.
0: Men her må jeg stille et spørsmål da, føler de på sykkelen, de føler seg jo litt bedre enn de andre.
1: Ja, men det kommer jo litt sånn an på også, da, fordi sånn som for min del, jeg har jo også vært med da, på noen av disse turene, og det liksom, du får jo noe, du får jo livskvalitet og glede og sånn, men det kan du få gjennom ganske mye annet også. Da.
2: Av alkohol også, ja.
1: Av alkohol også, for den saks skyld. Men på en måte, den, men samtidig, det jeg tror liksom Strava som sender inn hadde kanskje synes det var gøy det her, og liksom, hvis man blir med på en og annen tur, eller en og annen løpetur eller noe sånt, så kan det være en liksom sosial aktivitet, så kan du skjønne litt mer av hva de snakker om, og så trenger du ikke å liksom hive deg på hele den ekstreme bølgen.
2: Men det er det som er vanskelig, fordi det, det, nå er vi egentlig litt inne på det der trendgreiene vi snakket om i starten her, for min del hvertfall, fordi jeg prøver å søke råd i liksom avis, podcast, sosiale medier, hvordan lever det beste livet, ikke sant? Dette er jo også det podcasteren jeg er inne på. Men jeg synes det er så vanskelig å skille råden, fordi disse treningsgreiene er jo blitt veldig trendy. Det er vanskelig å liksom gjør det bare balansert, synes jeg, fordi man blir litt sånn hekta, og det er så jævla mye snakk om det. Eller, jeg blir sånn, hvordan orker dere? Dere er jo toppidrettsutøver. Altså, hvorfor?
0: Men det som er litt gøy, apropos trend, sånn landeveissykling,
2: ja.
0: Hvor jeg ser, fy fader som jeg hater, bare, give me a break, og Dawn Patrol, vi skal sykle midt på natta. Det er bare sånn, hvor ekstremt kan det være? Så, prøvde jeg landeveissykling i sommer. Faen så gøy. Det er helt fantastisk.
2: Fordi det er fart og moro liksom.
0: Det bare, for det første er det sånn, og jeg er ledd av sykler til ditten datten penger, og jeg har ikke egen sykkel, jeg fikk bare låne en for å prøve. Og det er bare for et kjøretøy. Altså det er så digg å sykle på, og du kommer deg av gårde. Bare, oi, shit,
2: det er jo kult å se, jeg har syklet så mange kilometer liksom.
0: Ja, men også bare sånn altså, det er sånn deilig trening.
3: Det er
0: helt fantastisk. Så det er et eller annet med at det man ikke engasjerer seg i eller har prøvd selv, kan man ofte ha litt sånn motvilje mot. Men det er jo en grunn til at folk blir. Nå snakker jeg egentlig til deg, Strava. Jeg skjønner Strava så innmari godt. Men så er det er jo også en grunn til at folk blir hekta på det på en eller annen måte.
3: Så, ja, men så tror jeg også man blir hektet av ulike grunner da, fordi det som er negativt med Strava er jo at det er veldig sånn sammenlignbart, sånn at du ser at du løper så fort eller du går så langt på ski, og da blir, liksom, og da blir min prestasjon, så hvis du er en sånn som sammenligner det veldig og som da, eller men som har lyst til å være med fordi alle andre gjør det, du må gjøre det av riktige grunner.
0: Jeg er jo ikke på Strava, men jeg hadde fått på Strava jockey, skjønner du? For at jeg blir sånn, da skal jeg konkurrere.
3: Ja, men da skal man jo ikke gjøre
0: det. Nei, jeg skal ikke være
3: der. Fordi du må liksom stå i, dette er min form, dem som er på Strava, som jeg følger, liksom, de har løpt i 10-20 år, de har et helt annet grunnlag enn det jeg har. Jeg kan ikke drive og sammenligne, eller jeg føler dårlig fordi at jeg løper altså senere enn dem. Det er liksom, men det er det folk gjør, og så er de sinte på folk fordi at du er ekstrem, eller du gjør for mye sånn. Og det er liksom, og da blir man også beskyldt ofte, det merker jeg sånn at du er så ekstrem, og du gjør så mye. Men jeg koser meg med det. Jeg gjør ikke dette fordi at jeg må, eller altså, jeg gjør det fordi jeg vil. Jeg får masse utbytte ut av det. Jeg synes ikke at jeg er bedre enn den som ikke driver med det. Men jeg kanskje opplever oftere at fra den andre siden så er det veldig mye hat inn mot Strava. Er dere som er på Strava, dere er ekstreme og dere gjør feil. Men jeg tror hvis vi hadde greid å liksom bare akseptere hverandres fløya da, at sånn, dere vil ha lyst til å være på den gjengen der dere musikk og øl, helt fint, nydelig, bli der hvis dere har lyst til å være der. Jeg skal ikke tvinge dere til å komme inn til meg. Jeg synes ikke dere er teite eller har feil prioriteringer, men da forventer jeg også det andre, eller det samme andre veien. Og hvis ikke Strava er altså innsender da, interessert i trening, ok, men da trenger du ikke snakke om det liksom. Da sier du bare tommel opp og men kan vi snakke om noe annet, for jeg merker jeg greier ikke å koble meg på treninga.
0: Jeg får Strava gå i seg selv her, og kjenne også litt på en måte etter hvorfor.
3: Hvorfor er jeg så sint?
0: Hvorfor blir jeg irritert?
2: Men jeg elsker Strava. Jeg også har Strava, og følger det ned, og blir inspirert.
3: Oi,
2: følger det. Så jeg liker det. Men jeg er jo ikke så mye der inne, fordi jeg trener jo ikke så mye. Så det er jo ikke så ofte jeg går inn på den.
3: Men jeg blir så glad når de ser Amalie dukke opp, sånn, come back fra Amalie, gi en kudos.
2: Kom da hver gang, det er så lenge mellom hver tur.
3: Amalie er ute og jogger med pappaen sin.
2: Ja, det er det.
3: Og dette her er det mer med community da, at liksom For jeg er ikke opptatt av hvem som får likes og sånt, men det sånn, da føler jeg at de får et lite innblikk i Amalie sitt liv også, selv om ikke vi kjenner hverandre så godt. Så er det sånn, jeg synes det er gøyere å være der enn å være på Instagram på
0: ja. Ja, men nå kan jeg kan ikke være på Strava. Jeg klarer nesten ikke å svare på tekstmeldinger. Så hvis jeg må, så gir du meg kudos, så må jeg svare på din kudos.
3: Nei, men du trenger ikke det. Det er bare en observasjonsapp.
2: Ja, det er veldig lite like-press på, ja. På Strava der. Vi har nok med løpepresset der inne, så det er ikke
3: og
2: så mye
3: kudos. Og det handler ikke om den du gir altså, og dette var en bra økt i like. Det er, bare, det er litt sånn tilfeldig hvem man gir like og, ja. Og man gidder å scrolle det hele tatt. Som regel så er jo folk opptatt av det man driver med selv. Man sitter og kanskje analyserer. Åh, her røper jeg raskere denne gangen. Det var litt motiverende for meg.
0: Ja, må Strava kanskje...
2: Men det jeg skulle si var sånn, ja. Selv om jeg elsker Strava selv, og så kan jeg skjønne det der at praten om, eller at det skal være så ekstremt, jeg kan skjønne at Strava, ikke appen, men personen som har sendt en melding, kan synes at det er litt slitsomt. Hvis, for jeg har ikke venner som prater mye om hvor mye de løper maraton, og hvor langt de løpte og sånne ting. Det går jeg til Strava for å finne, og så ser jeg det der, og så gir jeg kudos på det, og så går jeg ut, og så snakker jeg med mine venner som for det meste drikker øl, for å være ærlig.
0: Ja, for hvis men, det bare blir prat om det.
2: Ja, for jeg kan, fordi problemet her var vel at Strava synes det er ganske kjedelig, at det er sånn, jeg vil ikke, kan vi prate om noe annet? Eller er det mulig å være interessert i noe annet enn hvor langt man har løpt? Ja. Og det kan jeg skjønne, for den trenden er litt sånn...
0: Ja. Men kan man da i samtale med sine venner si... det var bare et forslag. Kan man liksom si, jeg vil gjerne, vet du, jeg vil gjerne snakke om det, men på en måte tidsbegrense det? Altså bare sånn, bare, kan vi ikke snakke hele kvelden om ultramaraton?
2: Så mye tid du bruker på en 5 kilometer, det er det du får på å prate om.
3: Det var synd for det, jeg har bare 12 minutter.
2: Ja, det er jo der man tar det, for da får de skrytet til deg.
1: Men jeg skjønner jo også veldig, veldig godt det behovet de vennene har, for at det blir jo veldig gøy, ikke sant? For man har jo lyst til å fortelle, å, den sykkelen min har byttet til noen nye dekk, og da gikk det 5 sekunder raskere, liksom. Og det er jo drituinteressant for en person som ikke... Og, så, og da er det liksom for Strava å være ærlig på det, da, bare sånn, sorry, ass, jeg er ikke helt på denne dekk på sykkelen, og liksom kadensen din, og alle de tingene der, det henger jeg ikke helt med på, men jeg heier på deg til det rittet du skal gjøre, og det er kult at du kommer deg ut og sykler og sånn, men nå må vi drikke øl, og så tar du og sykler klokka 8 i morgen i stedet for 6, liksom.
0: Ja, alt dette likte jeg. Og hvor lang tid bruker du på en 5 kilometer, Linnea?
3: Jeg løper ikke sånn i sånn sted.
0: Oh,
3: nei, det er langt, vet du. Ja. Nei, men, ja, men altså, jeg har aldri prøvd å perse på det, på en måte. Så jeg vet ikke.
0: Nei, jeg håper du skulle si et kvarter, for det er vel cirka så lenge vi har snakket.
3: På ingen måte, og det er aldri målet heller.
2: Nei.
0: Men jeg tipper noen løper 5 kilometer på den distansen, eller på den tiden vi har pratet til deg, Strava. Så da gir vi oss der.
4: 12 minutter og 49 sekunder.
0: Å, den er det noen som har. Det er Ingebrigtsen.

0: låta er ferdig, bro.
1: Bro, hva skjedde? Noah, Cyrus og July. Jeg leser en mail her som har kommet fra Embla. Og den synes jeg er veldig fin. Du skriver fint, Embla. Hei til dere. Gode folk I lørdagsrådet, og de gode folkene det Sindre, Linnea og Amalie. Jeg står midt I et samlivsbrudd med min kjæreste Kasper etter 6 år sammen. Det triste at vi elsker hverandre kjempehøyt og egentlig ønsker å være sammen, men på grunn av hans depresjon og min egen bagasje klarer vi ikke lenger å være de partnerne den andre trenger. Skal vi klare å jobbe med oss selv, må vi gjøre det hver for oss. Vi har bestemt at jeg skal flytte ut, noe jeg også ønsker. Først tenkte jeg at det naturlige var å finne leilighet alene, men nå har tanken på kollektiv begynt å friste. Jeg nemlig redd for å bli ensom. Vi flyttet til Kaspers hjemby I fjor, og med bruddet mistet jeg også mye av nettverket jeg har hatt gjennom familien hans. Mine nærmeste venner bor langt unna. Jeg har heldigvis en fantastisk jobb med gode kollegaer, trener på gruppetimer og frivillig på en gård, så jeg møter mange mennesker, men det de nære relasjonene jeg redd for å mangle når jeg kommer hjem etter jobb eller sitter alene en helg. Jeg redd ensomheten skal gjøre kjærlighetssorgen enda tyngre. Derfor virker kollektiv forlokkende. Samtidig har jeg bodd I kollektiv flere ganger før og vet at det kan være ganske hit or miss. Jeg har ikke så veldig lyst til å lære 19-åringer å sette på oppvaskmaskinen eller mase om opprydning 3 dager etter en fest. Og I mange annonser står det nesten ingenting om hvem man faktisk skal bo med, men jeg kan jo også være heldig, få nye venner og spare mye penger. På den andre siden kjenner jeg på hvor vanvittig stor seier det kunne vært å bo helt alene og finne ut av hvem jeg på egenhånd. Tidligere har jeg lent meg mye på Kasper og familien min. Nå mister jeg Kasper, samtidig som psykisk helse og problemer I familien gjør at jeg ikke kan lene meg på dem slik jeg har gjort før. Jeg må rett og slett stå på egne bein. Så, kjære lørdagsrådet, skal jeg velge kollektiv og ha mennesker rundt meg I en sårbar periode, eller skal jeg gripe muligheten til å bo alene og lære om, jeg klarer meg helt selv? Hilsen Embla.
2: Kan jeg spørre, stod det alder på Embla?
1: Nei.
2: Nei.
1: Men eldre enn 19 da, for hun redd for disse 19-åringene og den oppvaskmaskinen.
2: Ja, og hun har bodd I kollektiv før.
1: Ja. Mm. Vi slenger ut 25.
3: Ja, jeg følte også det.
1: Ja. Ja, du kjente deg igjen her.
3: Ja. Nei, det gjorde jeg ikke.
2: Jeg må for det første berømme henne for den avgjørelsen. Da. Det jo veldig modent valg å ikke liksom sitte opp I det destruktive hullet der. At man har tatt den avgjørelsen, det bra. Og nå begynner jo livet.
1: Og så hun så god, kan jeg si. Jobber frivillig på gård. Liksom, hun er der ute, hun.
2: Så jeg tenker hun har veldig gode forutsetninger allerede. Og det, for det første tenkte jeg sånn, ja, gå for kollektiv. Det jo helt fantastisk å kunne ha litt mennesker rundt seg og sånn. Og,
1: men da ser du for et drømmekollektiv, ikke sant?
2: Mm. Ja, og jeg også har bodd I masse forskjellige kollektiv, og det har vært plusser og minuser der også. Det ikke alltid at liksom, det blir perfekt, men jo eldre du blir og du har den erfaringen med at du kan det være hit or miss, jo bedre research kan du gjøre da. Selv om ikke det står I annonsen hvem dere så går det an å dra på visning på en måte.
1: Nå fikk jeg en post-it-lapp fra Dr. Jones. Hvilket alder står det her?
4: 27
1: er en blad.
3: Da skjønner jeg at du ikke god med 19-åringer altså.
2: Nei. Nei, men også, fortsatt, det tenkte jeg først. Men så tenkte jeg også og tenkte på meg selv, for jeg også var veldig sånn Ja, fordi hun sa jo at hun har bagasje. Jeg vet ikke hva slags bagasje det var, men jeg har jo også, ikke for å skryte, men masse. men så det at hun flyttet I kollektiv da jeg var rundt 21-2, det var veldig fint for meg, fordi at jeg følte litt sånn, hvis jeg skal bo alene nå, det blir ikke bra. Mm. Da jeg liksom tilbake til dårlige vaner og rutiner, holdt på å si, og blir liksom litt isolert og ensom. Så det var veldig fint for meg, men jeg var også veldig redd for og skulle flytte alene og følte meg, liksom, hva skjer da at du liksom nesten lager det blir litt sånn selvoppfyllende profeti at sånn, jeg greier meg ikke alene fordi jeg har så mye bagasje eller det blir sikkert fælt og så bodde jo egentlig kollektiv frem til da fikk liksom en fast partner og vi bodde sammen I mange år og da hadde jo liksom begynt å bygge 30 da når det ble slutt og da tenkte jeg sånn, nå det ikke noe tilbake til kollektivet liksom.
1: Ja, men nå. Da hadde du en veldig tydelig klar tanke om, nå skal jeg bo alene.
2: Jo, men jeg var fortsatt redd for det
1: okay.
2: og, men jeg, ikke at jeg vurderte kollektivt så mye da, for da følte jeg meg liksom litt for gammel. Men jeg var fortsatt redd for hva kommer til å skje når jeg plutselig nå skal bo helt alene for første gang. Mm. Vil det være destruktivt? Vil det liksom, men du må på et eller annet tidspunkt også rive av det plasteret.
1: Men hvordan var det å bo alene da, for første gang?
2: Det gikk så bra, så fort liksom. At, ja. Sånn, at det handlet jo bare om at det var uvant. Jeg var veldig sånn, skeptisk i starten, fordi da du skal på visning og du skal finne en leilighet hvor du skal bo. Og da var jeg veldig redd for den prosessen det var å flytte, og hva hvis det ikke går. Men det er jo bare den forandringer som egentlig er skummel da. Mm. Men det å liksom kaste seg ut i det, og hva er det verste som kan skje hvis det ikke går bra, så er det jo bare, da finner du et kollektiv da. Mm. Og hun er jo hun virker jo kjempeoppegående og liksom å ta grep, at så hun kommer seg ut av dumme ting. Så hvis det da viser seg at, oi, nå har jeg suttet her i et halvt år og er dritensom, da oppsøker et kollektiv. Så ikke liksom flytte en leilighet hvor du må bo alene i to år. Altså heller liksom ha det som kanskje teste dette, og så ser jeg hvordan det går. Kanskje elsker det allerede etter to uker.
0: Mm. Fordi det jeg tenker er viktig for Embla, da, er jo på en måte, hun forteller jo det at hun ikke har så stort nettverk der hun er nå, at det egentlig har vært liksom knyttet til ekskjæresten og familie og så videre. Men hun har jo ganske mange andre ting og aktiviteter, og man kan jo få ganske mye sosialt input som ikke er gjennom kollektivgjengen. Altså sånn der, hvis det hun er redd for er å bli veldig ensom, så kan man jo melde seg på en måte en leseklubb eller en teatergruppe, eller nå vet jeg ikke hvordan Embla er i det hele tatt, men det finnes jo andre steder å få liksom det sosiale behovet, og så kan du kanskje da holde maska litt og kjenne det at da er jeg til stede der og skikkelig på, mens i kollektivet, hvis jeg skal være litt, hun kommer jo kanskje til å være litt leise da, etter det bruddet uansett, så kan hun få lov å kjenne på de følelsene. Og så er det jo litt det der med kollektiv, jeg har også bodd i en del kollektiv opp igjennom, og det er ikke det er kanskje en gang hvor det har vært veldig sånn at det her var ikke helt match, men de andre gangene så har det, men det, så har det veldig sjelden vært dødsbra match. Altså det har vært folk som jeg har klart å liksom forholde meg til og leve med, og vi har kanskje sett en film i ny og ned, men det har ikke vært liksom den der
2: Friends, ikke sant? Liksom.
0: Det var når jeg var med studiekompisene mine og vi gikk sammen og lag, eller sånn. Det er jo hvis hun er en umgjengelig person, da, sånn som det virker som, så kommer det mest sannsynlig ikke til å være noe problem i det kollektivet. Men det kommer kanskje heller ikke til å være at hun får sånn det der skikkelig sånn påfyllet, og hvis hun kommer inn der,
1: sparer mye penger da,
0: sparer mye penger, men så kommer man kanskje inn med litt sånn man er litt neffere og sånne ting, og det er kanskje ikke det første du skal liksom komme inn med den litt sånn, være litt for neffere i et kollektiv heller kanskje, fordi det er jo ikke sikkert at de nye menneskene kan hjelpe deg og løfte deg opp av liksom.
2: Ja, nei, jeg tror kanskje at kollektiv, bare vi snakker om det, at det blir litt sånn hvilepute, at det er sånn just in case jeg blir lei med. Fordi jo, som sagt, det er jo ikke sånn at du ikke har venner eller at du har ting å oppsøke. Jeg tror det er veldig lurt å begynne å øve seg på å også tørre å være alene, at det er en veldig god skill å ha generelt i livet.
1: Når du kan du være alene på rommet sitt i kollektivet da?
0: Men det var det jeg frykta litt for at jeg tenker det er nesten
2: det er
0: verre å være alene. Og du hører de sitter og ler, og de to som faktisk ordnet det kollektiv en gang i tiden, de er så gode venner, og så ligger du på rommet ditt og gråter.
1: Men jeg skjønner ikke, er det ikke en slags audition-prosess i et kollektiv? Det er en annonse, vi er et kollektiv. Hei, jeg lurer på, er litt interessert. Og så drar du og treffer disse menneskene. Ja. Mm. Da kjenner du jo om det lukter 4 dager gammel spagetti fordi ingen har vasket kjøkkenvifta. Mm. Eller om du kommer inn i et nok så rent hjem. De
2: altså, det må
1: hyggelige.
2: Man gjøre ja? Før man eventuelt skal dit. Men jeg tror at det er en bjørnetjeneste. At hun egentlig kanskje og kanskje føles ikke klar fordi at det er skummelt, og du er vant til å bo sammen noen og være sammen i en tosomhet. Men så det er liksom den der løsrivelsesfasen nå. Og så er hun liksom litt frynsete fordi at hun har kjærlighetssorg, men jeg tror at desto den særen kan bli utrolig mye sterkere hvis hun liksom faktisk får det til da, og tør å flytte for seg selv.
1: Jeg også kjenner veldig sterkt på å flytte for seg selv, men det kan være mitt behov også, at det er jeg som bare har lyst til å være litt alene i mitt liv, akkurat nå.
0: Det var du bor i kollektiv, du, livet.
1: Jeg bor i kollektiv, og der er det, der er ikke folk så flinke til å rydde opp etter seg.
3: Men jeg rakk å bo litt, litt alene før jeg flyttet med samboer, da, og det var veldig viktig for meg i hvert fall, å rekke det i livet, liksom, ja. Og bare hva er det egentlig jeg liker?
1: Ja, for det er kanskje livets siste kollektiv?
3: Ja, ja, kanskje da, og det er jo litt sånn...
2: Vi må si, vi håper det, vi kan ikke bo i kollektiv langt inn i 30 år, altså. Der er jeg helt...
1: Vi bor jo i kollektiv, men det kalles familier.
0: Ja, jeg flyttet i kollektiv en gang jeg hadde kjærlighetssorg, med noen som jeg kjente litt også. Ja. Og det, jeg har tenkt på det at jeg var ikke en god kollektivboer. Nei, altså, jeg var ikke en god... Ja. Ja.
3: Jeg har vært en av de som bor i kollektiv, og så kommer det noen inn med den energien, og det...
1: Det er litt tungt, eller?
3: Ja, det er jo mye ansvar å legge på de andre.
2: Det skal være gøy, liksom. Det er noe du gjør i begynnelsen av 20-årene, fordi at liksom, nå er vi en gjeng her, og vi sparer penger, vi studerer, og vi har fest, liksom. Hvis du kommer inn og liksom er litt sånn på slutten av 20-årene, og er tung og depressiv,
0: Ja, og så er det jo kanskje litt i slutten av 20-årene, så er du litt forbi den der, nå ligger vi i armkroken til hverandre og ser en filmfasen som du kanskje har, som man kanskje kan se for seg at det kollektivet er, at det er en litt sånn folkeskole på hjemmebane.
1: Kiler hverandre på armen og sånn.
0: Men hva er det som er på en måte pro-kollektiv da? Så hvis man skal liksom prøve å se den siden litt, så er det jo...
3: Det finnes jo voksne kollektiv også.
0: Det gjør jo det.
3: Altså, som ikke bare er 19-åringer. Det går jo an, det er jo lov til å spørre om det på den meldingen, er det ikke det da?
2: Men er ikke det litt av økonomiske grunner at man som regel gjør det? Altså, eller er det at man er så redd for å være ensom?
3: Men det er litt, ja, eller det er jo litt moderne nå, man etablerer seg jo senere og senere. Altså, jeg har jo venner som er voksne mennesker som bor i kollektiv. Det blir jo vanligere og vanligere, så det finnes jo.
1: Ja, da er i hvert fall sjansen for å kile på armen enda mindre. Ja. Så da er det bedre å flytte inn med 19-åringer.
2: Jo, men jeg mener, jeg er ikke noe bekymret for han ensomheten sin. Fordi hvis du er på jobb, og så har du kanskje noe sosialt etter det, og så er det du 2 timer hjemme alene hver dag, liksom.
3: Ja, jeg tror ikke senker kravene til sånn... Det er ikke mislykket å sitte litt alene på kvelden.
2: Nei, det er jo kjempedeilig liksom, hvis du har vært
1: det
2: på hele
1: dagen. Det vanligste, vil jeg si.
3: Ja, og så kan du invitere de du vil, hvis du bor alene.
1: Kan man også alliere seg med? Hun sier jo sånn, jeg har noen kjempegode kollegaer der hun jobber. Kan man ikke også si til disse gode kollegaene sånn, hvis hun nå skal flytte for seg selv, at men jeg er liksom redd for å være en... Altså gjøre folk rundt seg oppmerksom på at nå skal jeg flytte alene for første gang. Det er skummelt, for da kan det jo være at folk tar litt initiativ.
3: Ja, og er litt bevisst, og ja, inviterer på ting. Og...
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Og spør
0: ja.
1: Hvordan går det? Hvordan har første uka vært i nytt? Altså at noen liksom følger det litt opp.
0: Men det finnes jo også på en måte mulighet for kollektiv som ikke er liksom den der, den verdens beste jentegjeng. Altså, min bror har lenge bodd alene nå, og single fyr i 30... Hva faen? Nei, det skal ikke. Men 34-35 år, og han har akkurat fått en ny samboer hjemme hos seg, en annen fyr, samme alder, også single. Og de gjør noen ting sammen, og så gjør de ganske mange ting hver for seg, da, og har jobber som tar opp mye tid og sånn. Jeg tror han synes det var en helt sånn kongeordning.
3: Men det er litt sånn fin mellomløsning, at man ikke må flytte inn i kollektiv med 4 stykker på 1 do, eller, men at du liksom kan finne, er det noen som leier ut et rom som virker som en voksen anstendig person, så har man den daglige kontakten som er god morgen, skal du ha kaffe?
1: Da må det i hvert fall være god match, for hvis det bare er 2 stykker med rar kjemi, da kan du liksom ikke lene deg på den tredje og den fjerde.
3: Ja, men man kan prøve det da, og hvis det er Python, så flytter man videre liksom. Ja,
1: det som er deilig her, i hvert fall, det er at en blad ingenting er endelig. Altså nå, vi kan, det er vanskelig å si sånn, vet du hva, gjør det. Men nå har det vært diskutert den ene veien og den andre, og så kan du må jo selv ta et valg, men om det var hit med en gang, det var jo superflaks, men hvis ikke, så gjør du bare om på det. Og det tror jeg er litt sånn deilig å høre, for det føles jo veldig endelig, men det trenger det ikke å være. Og så får du, skal du i kollektiv, vet du hva?
0: Og den personen i kollektiv, det er ikke sånn at du kommer hjem fra byen, og så sitter de i sofaen og sånn, velkommen hjem til dette kollektivet, ikke sant? Du kommer ikke til å få den der varmen som du kanskje har savnet fra kjæresten din uansett.
1: Men det jeg ville gjort, faktisk, det er å gå på noen sånne kollektiv som trenger leiebordet, og så går du på noen sånne visninger, for det er å kjenne på den energien av å komme inn i et rom, og bare, er det dette jeg skal? Altså, se disse kollektivene og kjenne etter. Da tror jeg også du får et klarere svar på hva det er du skal.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Og det passer bra inn i neste problem som jeg nå skal lese for Amalie, Sindre og Linnea. Og deg som hører på. Vilde, du har skrevet. Du åpner med kjære kloke og fine lørdagsrådet. Jeg møtte en fyr. Vi datet bare i en måned, men så hverandre ganske jevnlig. Han sa vi hadde det morsomt. Vi har overlappende interesser og er tilsynelatende ganske like personer med like verdier. Men vi kunne være litt uenige om ting, så det var ikke kjedelig. For meg resulterte det i forelskelse, mens for han ga vi mening i hodet, men det var noe som ikke stemte i hjertet. Følelsene utviklet seg ikke slik han ville, som mamma så fint sa til meg. Han likte meg, han ble bare ikke forelsket i meg. Vi kunne prøvd noen måneder til, men han ville ikke dra det ut. Jeg var enig. Jeg synes jo egentlig at jeg fortjener å finne noen som blir forelsket i meg og har lyst til å utforske et liv sammen. Dette er snart 2 uker siden. Allikevel sitter jeg igjen med spørsmålet, burde jeg ha kjempet? Det vil si, burde jeg ha spurt om vi kunne prøve litt til for å se om noe forandret seg for han? Jeg synes stadig jeg hører historier om de som prøvde, den ene var usikker, men det løsnet til slutt. Det har imidlertid aldri skjedd med meg. Jeg har stort sett bare brent meg på å prøve litt til. Men når 2 personer tilsynelatende er en god match, burde man ikke da prøve litt til? Er det noen gang en situasjon hvor man burde kjempe for det som kan bli relativt tidlig, for det som kan bli relativt tidlig i en datingfase? Har jeg gått for langt i den ene retningen og gir opp for fort? Jeg håper vi kan bli klokere sammen. Hilsen Vilde.
1: Girl, no.
0: Ok. Og det var spennende. Hvorfor så punktum?
1: Nei, fordi at dette høres ut som ei som er forelsket og ikke greier å akseptere at han ikke er tilbake. Så hun tror liksom at det står på henne. Men det er jo bare he's not that into you. Og det er ikke noe du får gjort med det.
0: Men not that into you, altså en måned. Hvor mange treff er det du har i en måned? Det er 4 uker.
1: Jo, men man rekker å bli forelsket i noen. Altså man kan bli forelsket bare å se noen på bussen og si, jeg forstår det helt fint det. Men det handler om at liksom hvis, det kan også være at du hadde hatt godt av å prøve, men da ville det jo vært å tvinge han, fordi han har jo sagt helt tydelig sånn, hvis noen er

0: at det det kalles jo, fordi veldig mange går på date en gang.
1: Mm.
0: Fordi veldig mange går på date en gang.
1: Mm.
0: Og så sier de sånn, nei, dette ikke noe. Men at hvis du hadde prøvd kanskje to eller tre ganger, så kanskje hadde man vist, eller sett at du litt interessant likevel.
1: Mm.
0: At liksom det å bare prøve mer enn en gang. Men disse har jo prøvd mange ganger, og så har han vært ganske tydelig på, og det synes jeg også helt fint og redelig av han, å si sånn, ja, vi har masse fellesgreier, men det, ikke, det siste ikke der. Men med det sagt, så tenker jeg jo at det kan godt hende at han kanskje plutselig, når hun har gått videre, eller at hun liksom har glemt han litt, at han da kan komme og si sånn, ah, nei, kanskje hun var litt bra. Kanskje
2: har du gjentatt eksponert deg for noen, og så har de sagt nei takk?
0: Nei, men, nei. Jeg har men jeg har tenkt
3: all my life.
0: At... Jeg har tenkt at jeg har prøvd flere ganger med folk for, fordi at jeg har lyst til at det skal funke.
2: Mm. Ja.
0: At jeg har tenkt sånn, ja, men nå må jeg bare, fordi jeg hører jo så mye om at liksom det ikke alltid trenger å være kjærlighet ved første blikk, for eksempel. Og dette mennesket høres jo, altså alt på papiret stemmer på en måte. Så da bare fortsatte vi også. Og så har jeg kommet, kanskje jeg har kommet dit, hvor det sånn, vet du hva, du egentlig helt riktig for meg, men jeg føler ikke det siste.
3: Mhm.
0: Og hvis, da, hvis han hadde kommet til meg altså sånn, jo, men jeg synes at vi passer jo, da hadde det blitt sånn, da skal jeg i hvert fall ikke prøve.
1: Ja.
0: Da ville jeg mye bedre meg heller ha kommet på det selv, og så kunne jeg om liksom, tre måneder være sånn, hva skjer da? Skal vi prøve? Altså, heller ha den isen i magen da, for å se om det kommer fra. For jeg tror at hvis det skal være dere, så må det komme fra han.
1: Ja, ja, ja. Jeg tror på en måte sjansene er veldig mye større ved å sitte stille i båten, for da kan det være at, som Linnea sier da, at han begynner å tenke på det og er sånn, ja, fader, hun hadde jo noe om han begynner å angre eller hva det er. Men for å ta hennes side litt da, i det, så er det jo noe med det der, fordi det føltes jo litt som, han var ganske tydelig, og så føltes det litt ut som at hun sa at hun for sin egen del følte at hun ga opp litt lett, og det er jo på en måte kanskje det er også en veldig kjip følelse å sitte med, for det er kanskje lettere å være sånn, åh, jeg ga alt, og så tappte jeg på en måte. Fordi jeg har gjort det før, at jeg har vært sånn, ja, nei, det går helt fint, og det er ferdig, og så sitter man etterpå og sier sånn, filleren. Jeg skulle bare drite meg ut, ja. Jeg skulle drite meg ut, men, så hadde det vært så...
0: Ikke, altså, tror du ikke at liksom, uansett...
1: Nei, får,
0: hvis ikke, det hadde vært meant to be, så hadde jo da vedkommende kommet tilbake. Altså, så det handler ikke om hvor du kjemper.
2: Ja, men meant to be-historiene kan jo også innebære historier med kjemping, eller?
0: Ja, men... ikke sant? Hvis grunnen til at noen ikke kan være sammen er... praktisk, eller det er sånn som det parre vi snakket om i stad.
2: Simen.
0: Ja, Simen, eller med og... Embla som fortalte at ja. Her er det begge to har en del bagasje som gjør det vanskelig å være sammen nå. Da er det ikke kjærligheten dem imellom som står i veien, og da er det jo grunnlag for å kjempe, fordi at det er ok, det er kjærlighet her, det er noen som elsker hverandre, da kan man overkomme veldig, veldig mye. Men her, Vilde har jo fått beskjed av han fyren her om at jeg kjenner ikke på de følelsene. Mm. Og da er det ikke sånn at det er en eller annen praktisk hindring som gjør at jo, men det kan vi overkomme fordi kjærligheten er sterk nok. Det er rett og slett at kjærligheten ikke er det kjærlighet burde være i dette tilfellet. Og så er det også en tendens, har jeg lagt merke til når jeg hører folk prate om dating, at man ofte får en veldig mild avslutning på ting. At folk er jo veldig greie med hverandre, og man sier... alt stemmer, det er bare det at jeg ikke kjenner akkurat den. Det stemmer i hodet, men det stemmer ikke i hjertet. Noen ganger så pynter man jo litt på den avslutningen for nettopp at den andre ikke skal sitte med følelsen av at dette var helt håpløst, men at det er et håp der. Og så egentlig så burde kanskje bare den personen sagt sånn, dette funker ikke, jeg er ikke interessert. Ja, vi ligner på noen ting, men ikke nok ting. At folk må være mer tydelige, og dette sa også i Sissel Gran, var gjestelevel, og snakket om dette, at det mest liksom, barmhjertige man kan gjøre, er jo bare, i hvert fall hvis, liksom, om det er brudd, eller hva det er for noe, og bare si sånn, jeg slutter å elske det. Altså, at man liksom, jo, men at man sier, at man ikke, fordi at du gjør sånn. Ikke den andre en tjeneste ved å holde den døra litt åpen, hvis du gir masse kompliment først, du gjør egentlig bare den andre forvirret. Sånn liksom, du kan jo si at han på en måte har vært ganske tydelig, men han har også vært litt tvetidig i og med at hun sitter igjen nå og føler at det er noe hun kunne ha gjort.
3: Nettopp, og jeg mener også, jeg har hørt mange bruke liksom den unnskyldningen sånn, ja, men det er bare at jeg ikke vil være i forhold nå.

0: eller sånne ting. Helt til de møter igjen hvor de plutselig vil være i forhold nå. Og da sitter man igjen og tror at sånn, åh, det var bare timinga. Mm. Sånn, nei, det var ikke timinga. Det var at dere ikke er en...
1: Men det kan også være timing.
0: Det kan være timing.
1: Plutselig så våkner man og
2: er klar. Det er så vanskelig dette her.
0: Absolutt.
2: Det er ikke timing, det er timing.
0: Og man kan alltid finne en historie, sånn som Vilde skriver også, sånn, jeg har hørt så mange historier om at det gikk i lengre tid enn en måte. Man kan alltid finne en historie som på en måte underbygger hvorfor akkurat denne historien er som de historiene. Men
1: jeg tror bare at hun er litt sånn desperat i kjærlighetssorgen akkurat nå.
3: At to uker er ikke lenge.
1: Nei, det er alt for kort tid til å kunne liksom ha fått hod over vann. Sånn at nå driver hun og liksom bare klamrer seg til alle halmstrå, og så prøver å finne en løsning på hvordan hun kan gjøre noe. Men jeg tror det oppriktig er ikke noe å gjøre, for han har gitt så tydelig beskjed han kan. Er det noen som skal kjempe, så er det eventuelt han. Da er det hans ansvar å komme tilbake. Eller kanskje du kan sjekke inn hvis han plutselig har glemt det. For sånne historier finnes jo også. At liksom noen trenger bare litt hjelp til å forstå det liksom. Men da er det kanskje om et år at du kan si sånn, hei, husker du med? Og se om han er på et annet sted da.
0: Ja.
2: Eller at du bare dukker opp på barn hvor han pleier å henge med sånn blowout og bare
3: men ikke etter to uker.
1: Nei, to uker, it's too soon.
0: Ja,
3: man burde kanskje være litt hardere, eller når man gjør det slutt, at man ikke skal pynte på det. Han burde sagt sånn, ja, du lukter jo vondt. Og da kunne hun brukt hatet heller til å komme seg videre.
0: Ja, men hun virker full av kjærlighet, og fortjener jo også noen som er sikre på at, ok, her er det noe å bygge videre på.
2: Det er slitsomt med sånn, nå skal jeg prøve å få deg til å bli forelsket i meg.
0: Ja, det er et kjedelig prosjekt. Det er, Vilde virker så full av kjærlighet og reflektert at hun kommer til å mest sannsynlig møte noen som vet etter en måned at her er det et eller annet som... Ja.
3: Jeg trekker meg på det jeg sa i sted også. Det der med å ta og kjempe den kampen til siste liten.
0: Jo, men ofte skal man gjøre det.
3: Nei, men ja, fordi eller sånn, ja. Jeg bare tenkte på i mitt scenario, husker jeg, da var det fordi at jeg var sånn, nei, dette funker ikke, fordi bla, bla, bla, bla, bla. Og så bare sa jeg, jeg tror ikke det funker, men så var jeg egentlig keen. Så da var det litt sånn motsatt at jeg var sånn, ok
0: fordi du ikke turte å gå inn i det?
3: Hemmelig ja, det kan være at
2: De var søsken
3: forbudt kjærlighet men her har jo han egentlig vært klinkende klar. Og da må man
2: ikke Sissel Gran klar.
3: Nei, men han har jo sagt jeg føler ikke.
2: Han har prøvd å være gentleman.
3: Ja, han har prøvd å være gentleman.
0: Gutter gir ofte liksom et sånn glimt av liksom håp som er sånn, bare ikke gjør det. Hvis du ikke er keen, bare si at du ikke er keen.
2: Det gjør jenter også.
0: Absolutt, absolutt. Men i dette tilfellet så er det Vilde som har fått liksom det der griper etter halmstrå, som er at vi har jo mye til felles, har man med mange.
2: Da har vi lært det, at neste gang vi skal avslutte ting, så må vi bare ta opp den dolken og stikke den rett i hjertet på vedkommende og si, jeg liker deg ikke.
0: Hater deg, ha det!

0: Jenny og Less Than A Lover. Nå ler Dr. Jones av meg.
1: Fordi, ja, vi har egentlig regler her som at yoghurt skal ikke spises, men nå var det riktig nok dobbelt, så da er det lov. Men det er,
0: ja, men det er lørdagsmorgen for meg også, og litt mat må man faktisk ha. Og de som er med på å gjøre denne lørdagen, jeg vil si 10 av 10, det er deg, Amalie Stuve, det er deg, Sindre Reinholdt, ja, og Linnea Myhre. Takk, ja.
2: Bravo.
0: Takk for at dere er her.
1: Og, ikke et sete er tørt.
0: Nei. Og gir deres beste råd. Og vi skal, eller dere skal få lov til å gi råd til Line også, som jeg synes forteller om en litt spennende følelse i en mail hun har sendt oss. Kjære fine lørdagsrådet, jeg ønsker å bli flinkere til å dele. Jeg er egentlig ganske gavmild. For eksempel så kan jeg finne på å sende morgenlevering til venninne som har hatt det tøft. I midlertid merker jeg at jeg er mindre raus når det gjelder mine egne ting. Jeg er oppvokst som enebarn med en halvbror som er 14 år eldre. Nylig hadde jeg to venninner på besøk som spiste av maten min og lånte klær, neglelakk, sjampo og så videre. Jeg vil at de skal føle seg hjemme, men jeg merker at jeg har et lite indre regnskap som begynner å gå. Jeg vil ikke være en som holder telling. Hvordan kan jeg bli flinkere til å dele og være mer avslappet rundt mitt og ditt? Hilsen Line, som er gavmild, men på egne premisser. Og det er så gøy!
3: Oi, oi, oi.
0: Og det er så fælt, den er så liten og dritt, den følelsen med sånn, å, nå er det litt mye. Må du ta tre lag med neglelakk?
2: Jeg kjenner meg litt igjen, men ja, altså men jeg tror, altså jeg må reflektere litt, for på noen områder så er jeg veldig glad i å dele og liksom, å spandere en middag eller liksom ting som på en måte, hvor man får litt sånn at det ikke er mine ting. Men som hun også sier, at hvis plutselig folk kommer hjem og på en måte tar seg friheten, eller liksom drikker av den brusen som jeg hadde planlagt at de skulle drikke etterpå, da blir det litt sånn, det blir litt rotete. Men det utelukker ikke at du nødvendigvis er raus, men kanskje at du bare har dine områder hvor det er litt vanskeligere å dele. Men da lurer jeg på også, er det faktisk mulig å endre? Hvis du liksom er vokst opp som alene barn, er det liksom litt koda i det?
3: Jeg tenkte på akkurat det samme, at jeg føler jo på at det er fair også. Eller sånn, det er lov å si sånn, den kjolen her liker jeg faktisk. Og,
0: altså, ja, gjør du det? Kan jeg låne den?
3: Ja, for min del kan du det.
2: Men den er veldig dyr, og du må være veldig, veldig forsiktig med den.
4: Ja, for det er litt sånn måten man sier det på.
2: Du må rense den etterpå. Mm.
4: Ja, det er det der å bli sånn passiv-aggressiv eller bitter, som er liksom kjipt. At man, det er egentlig litt det vi var inne på i stedet med å lære seg å si nei. At det er lov å bare si sånn, du kan låne den og den, men den er jeg veldig glad i, så den må du ligge unna, liksom. At man bare må klare å si det, da.
0: Men kan man ikke forandre seg? Hun har jo lyst til å være en som er sånn, og åpner vi opp klesskapet her. Og så bare går dere
2: jo,
0: i dusjen.
2: Jo, men tror du ikke at dem som er sånn har alltid vært det? At det er vanskelig å lære
3: så
2: det?
3: Og så tror jeg tror det handler om en ting, for at, jeg tror ikke hun ville gjort det samme. Fordi en ting er her, hvis hun, når hun er hos venninnene sine, går i kjøleskapet, tar den Pepsi Maxen, går inn, den her har jeg lyst til å låne, liksom. Hvis hun er sånn, da mener jeg hun faktisk bør gå i seg selv. Men det er noe med det der, at hvis du egentlig ikke gjør sånne ting, og synes det er litt mye av det gode. Jeg lånte jo bort, jeg har lyst til å oute han, men jeg skal ikke oute han. Men jeg lånte bort bunaden min til en komiker, og fikk den tilbake, og det er ikke så ille det, altså. Men den var litt sånn, jeg tror den har ligget i en liten haug ganske lenge, og så var veldig sånn, veldig knørva. Og så er det jo sånn, det er jo litt kjedelig.
4: Det er jo irriterende, jeg hadde syntes det var irriterende.
3: Ja, og så er det sånn, skal jeg da si sånn, du, gidder du å sende på? Nei,
4: man kan ikke det.
3: Man kan ikke det, og så var det også sånn, hva har jeg gjort? Jo, jeg har lånt masse ting, ødelagt.
4: Men hans ting?
3: Nei, andre folks.
0: Så du er sånn selv?
3: Jeg er en fyr som, det kunne like gjerne vært meg som gjorde det her. Da
0: har du ikke lov til å si noe.
3: Nettopp.
4: Men hadde det vært deg som hadde glemt den i en haug, og så ble den knørva, som du så fint sa, og så hadde du levert den tilbake i knørva tilstand, eller hadde du da sett, å nei, den er knørva, jeg må...
3: Jeg hadde nok kanskje gjort det.
4: Ja, eller, kanskje, liksom, kanskje, eller, eller...
3: Jeg hadde nok gjort det.
4: Det er ikke den tonen kom med en gang. Jeg og jeg hadde nok kanskje...
0: Da må du si fra. Altså, vi har sa til Simen her, var det ikke det, så han må lære seg å si nei og sånn. Og da, det er så, jeg digger jo folk som egentlig da sier, åja, nei, knørva bunad, det tar jeg ikke tilbake, men rensa bunad, det tar jeg tilbake.
3: Ja, ja, jo, jeg er enig, men samtidig så tipper jeg at det sitter noen venner som kanskje hører på det her nå, og tenker sånn, ja, her sitter Sindre og melder de tingene, men jeg husker da han lånte den tingen, og jeg fikk den tilbake i den tilstanden, liksom. Ja. Fordi det er jo noe med også sånn, man vet ikke, det er ikke sikkert han vet, han hadde jo ikke egen bunad. Han vet ikke hvor liksom...
4: Han vet ikke at den ikke skal være knøllet hele tiden.
2: Da er liksom ditt ansvar å lære folk ting, og gi tilbakemelding. Fordi hvis jeg hadde lånt noe med noen, og jeg hadde levert det tilbake da ville jeg jo vite det, sånn at jeg kan lære det neste gang. Sånn at jeg kan bli et bedre menneske. Men det lurer jeg også på da, kan man si, og liksom gjøre litt narr av seg selv på det, sånn, fordi hun sier jo at jeg elsker å gi morgenlevering, kanskje hun bestiller blomster, og det er jo kjempefint og raust, men så kan man nesten liksom si, å gud, jeg blir helt stresset hvis folk tar, eller jeg elsker å være raust med folk, men hvis folk drikker brusen min, da klikker det for meg.
4: Altså, jeg vipser 50 kroner, gå og kjøp egen brus, ikke ta min.
2: Jo, men gjør det til på en måte en funny quirk, i stedet for at du skal ha så dårlig samvittighet for det, for jeg tror det er ganske normalt. Jeg kan til og med liksom være på, hvis Emil har tatt den blåbæren jeg skulle spise til lunsj, liksom, så er jeg litt sånn, det er sånn pett. Det sånn, nei, får vel gå og kjøpe meny, altså liksom, selv om vi har felles kjøleskap på en måte, at det er noe med at, ok, kanskje ikke så god på å dele akkurat de tingene der, men ellers så spenderer jeg.
4: Også, men ja.
3: Fordi det er jo lett dette, jeg kjenner meg veldig igjen i disse forholdsgreiene, ikke sant? Der er det jo mye sånn, Annika bestiller ikke en dessert for eksempel, og så spiser hun min dessert i stedet. Sjelden at jeg spiser dessert da, men på andre ting da, ofte, nei, hun vil ikke ha det, og så tar hun mine ting, altså sånn, vi kunne jo heller bare kjøpt dobbelt.
0: Ja, det kommer til å gå noen år, og så kommer hun til å gjøre det samme som deg, for jeg har det akkurat sånn i mitt forhold.
3: Ja.
0: Og i så mange år, så er jeg sånn, nei, jeg vil ikke ha det, jeg tar noe annet, og så bestiller han det beste, og så vil jeg ha dessert. Yes. Og så, nå er jeg bare sånn, jeg gjør bare det du gjør.
3: Ja, ja, ok, så det kommer til å løse. Men det, jeg tror mekanism, i forhold så kan man jo gjøre det, på en måte.
0: Ja.
3: Men kan hun gjøre noe for å være litt forut i den forholdsstrategien, sånn som du var inne på, Linnea?
4: Ja, jeg mener at man har ofte skyld i det selv, fordi jeg kjenner meg igjen i dette her, at jeg har så lyst til å være raus, så jeg overdriver i invitasjonen. For eksempel sier jeg ordner, jeg fikser, og så plutselig så blir vi flere og flere, så plutselig så står jeg der og lager middag, og så er det sånn, skal vi vipse noe, eller? Og så er det, nei, det er det siste du skal gjøre i ditt liv, det er å, og så skjønner jeg, nå har jeg overdrivet, drevet fullstendig, så hun kan jo på en måte, hun må gi seg selv tid til å bare ta en runde før hun kjører en invitasjon. For eksempel, hun sa hun hadde hatt to venninner på besøk som har brukt sjampo og spist mat. Da er det jo hun som er invitert inn i sitt hjem. Det er ikke sånn at de bare har vært med en vanlig jentekveld og plutselig begynt å bruke sjampoen og spise mat. Altså, da har jo hun sagt, vil dere komme overnatt hos meg? Og de har sikkert spurt, trenger vi ta med noe? Nei.
2: Så det må forhåndsavklaring her, og det tror jeg er veldig viktig. At liksom, om det da er at man inviterer på middag og setter premissene på forhånd, at ikke det blir en sånn der sånn etterpå greier at, fordi det er da du føler det også grådig når du da plutselig skal begynne å kreve sånn, skal vi vipse noe eller? Ja, gjerne
4: 200, ja, det er umulig
2: skal vi se, her er kvittering.
0: Hun kan jo kjøpe noen gjesteprodukter, sant? Hvis hun har en dusjsåpe som hun fikk til jul fra Rituals, og den er litt dyrere og den skummer fint og sånn, og så kjenner hun, ja, for da kan det gjøre vondt når du ser de venninne sånn i håndflaten.
4: Det er jo så godt, jeg tar litt mer.
0: At man da tar du vekk Rituals-såpen, og så setter du en liten palmolje.
3: Og samme med klærne også. Kjøp et ekstra kleskap. Altså bare skyver du det foran andre.
0: Nei, men du kommer igjen i de to kjolene, ikke sant? Som du vet at hvis hun plukker ned den nå, da blir jeg sånn liten inni meg. Heng de vekk. Og resten,
2: jeg er enig, og i hvert fall aldri, for jeg tror veldig mange brenner seg på det der, at man liksom, når vi får besøk, og bare så, bare føler, bare ta det, og så mener du egentlig ikke.
4: Nei.
2: Så ja. Det
4: eller
2: liksom,
4: du tenker at disse menneskene ringer på meg, så de skjønner at jeg mener jo ikke
2: nei,
4: at du bare kan bare ta alt jeg eier.
0: Men det er jo irriterende. Jeg har en venninne som er sånn altså, ja. Hun er sånn, bilen hennes er bare, den er alles bil. Ja, det er, hun, men det tror jeg det er derfor det er sånn, kan man bli sånn? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at enten så er man et menneske som bare driter i ting, hvis du skjønner, det er bare ting.
4: Ja.
0: Og da er det helt fritt frem carte blanche, bo i huset mitt. Altså, det bare,
4: ja, jeg kjenner meg så enig, Line. Ja. Jeg har så lyst til å være raus, og jeg har også en bil, hvor jeg har sagt sånn, jeg har jo bil, og du kan jo bare si fra om du vil låne den. Jeg hadde aldri lånet ut. Altså, jeg vil ikke låne ut min bil.
0: Nei,
4: jeg vil kjøre min bil. Jeg har brukt alle pengene jeg hadde på sparekonto på den bilen.
0: Men da kjøper du en liten ekstra bil, så folk kan låne.
3: Og en liten ekstra en leilighet. Ikke sant? Så Line Mengler har en venneleilighet, hvor det bare er first
4: hun
3: price
4: shopper. Hun skal leve et dobbeltliv, hvor hun later som hun lever i en bitteliten leilighet full av first price produkter.
0: Ja, men kanskje Line bare må innse at, Line, du er jo gavmild, men du er gavmild på dine premisser, og gavmild nok på en måte. Altså det der med sånn at du driter i altså alle eiendelene dine, og alt er til fri bruk, det er det bare et fåtall. Ingen her som sitter her er sånn.
4: Det er ikke et ideal.
0: Nei, eller det er jo veldig kult å ha en sånn venn, men det å bli sånn tror jeg er veldig vanskelig. Sånn er man bare. Men eventuelt så får du da rigge leiligheten for gavmildhet neste gang, det vil si billigere såpe, billigere shampoo, billigere gulost, og så videre.
4: Ja.

0: Det var Maroon 5 og Memories det, I lørdagsrådet foran det som blir dette blir rett og slett lørdagens siste problem altså og vi har fått en mail hvor det står det begynner jo alltid veldig hyggelig og raust med komplimenter, hei fine og kloke, lørdagsrådet, stiller meg bak det jeg 24 år I mitt første ordentlige voksne forhold og trenger voksenhjelp Hvor går egentlig grensen mellom å være en trygg og avslappet kjæreste og å ignorere noe man faktisk ikke komfortabel med? Jeg har en veldig fin kjæreste som jeg har vært sammen med I litt over 6 måneder. Vi møttes på utveksling, startet som venner, og nå vi I et langdistanseforhold som egentlig fungerer overraskende bra. Bortsett fra en ting, han fortsatt venn med eksen sin. Og noen ganger henger de sammen. Bare de to. Han kommer fra en liten by I Sverige, der vennegjengen har kjent hverandre siden skolen, og flere har datet hverandre. Han har omtalt dem som typ kjærester på videregående, men jeg vet egentlig ikke hvor seriøst det var. Jeg vet godt hvem hun fordi han viste meg et bilde av henne før vi ble sammen, men jeg tror ikke han husker det. Og fordi jeg har vært redd for å virke sjalu, så har jeg aldri spurt ordentlig om forholdet deres. Problemet at det knyter seg I magen hver gang hun blir nevnt, eller de skal møtes alene. Bare den siste uken har det skjedd 2 ganger. Og jeg håndterer det ikke særlig voksent, instinktet mitt. Det så herlig med å være ærlig, rett og slett. Instinktet mitt å trekke meg unna, ikke svare på flere timer eller bli kort I meldingene. Jeg vet at det ikke løser noe, men jeg aner virkelig ikke hva jeg skal gjøre I stedet. Hun har ny kjæreste som hun bor med, og jeg tror egentlig ikke kjæresten min kommer til å være utro. Men situasjonen går likevel utover tryggheten og selvbildet mitt. Hilsen, Else.
1: Kjempebra at hun har ny kjæreste da. Hun venninna.
0: Ja, ikke sant? Var ikke det bra?
1: Det jo essensiell informasjon.
0: Ja. Ja. Jo, det hjelper veldig. Jo,
2: men likevel så vet man liksom at folk kan få følelser for andre likevel, sånn at det vil jo alltid være en underliggende frykt der. Og jeg skjønner jo at dette jo en helt rasjonell følelse og frykt, og de har vært sammen ganske kort, og han det lang distanse I tillegg, så du har liksom ikke kontroll. Så jeg skjønner hun kjempegodt, og det helt greit å kjenne på den følelsen der. Men det som dumt at ikke... Det virker jo ikke som at du har sagt at du kjenner på disse tingene der. Jeg mener jo at det du må gjøre, og som helt greit å gjøre...
0: Nå kommer voksenhjelpen.
2: Ja, det at du må si at, vet du hva, hver gang du nevner navnet henne, så at dere henger sammen, det knytter seg I magen. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg vet at du ikke... Jeg ikke redd for at du skal være utro og sånn, men jeg kjenner på denne reaksjonen.
0: Eller, det kan du ikke si, for det jo det du Det jo derfor det knytter seg I magen.
3: Ja,
0: det
3: hun sa vel derfor. Litt at hun var sånn...
2: Jo, men da virker det som en tillitsgreie på en måte, at jeg stoler ikke på det. Men at liksom, jeg merker at jeg gjør det med meg, og at jeg blir litt kort, og jeg har ikke lyst til å være sånn.
1: Fordi det ikke så rart at det litt tillitsproblemer når man bare har vært sammen 6 måneder heller. Nei, det tar jo litt tid å liksom finne en sånn tillit. Det jo lov
2: det jo
1: å si...
2: viktig at de snakker om.
1: Men det ikke lov å si da... Jeg har så lyst til å ikke være redd, men jeg klarer ikke å la være å være redd. Og det ikke fordi jeg ikke stoler på deg. Det bare fordi dette nytt for meg, og jeg klarer ikke å helt dekode den relasjonen mellom dere. Hva gjør du når du henger alene? Altså, ikke lov å si meg
2: det? Ja, fordi det virker som at han vet at det det hele tatt. Og hvis han hadde visst at, og du, altså, jeg tipper jo at han hadde tenkt annerledes på det, hvis du visste at, å, kjæresten min blir leise, eller synes det ubehagelig hver gang vi sammen, så ville han tatt hensyn til det. Med mindre han sånn, jeg må få lov til å henge med hvem jeg vil, og jeg må få lov til å henge og følge eksten min. Og liksom, det lov å sette noen sånn, eller du skal ikke sette noen grenser nødvendigvis, men at dere må I hvert fall snakke sammen først og finne ut av hvor deres grenser I dette forholdet? Hva greit å gjøre med hensyn til tidligere partnere? Noen har jo veldig tydelige grenser at dette her kan ikke leve med på en måte. Det høres ikke nødvendigvis at det det som problemet, at hun ikke har kommunisert følelsene sine rundt det. Og det må være første steg.
3: Og jeg tenker jo, sånn, det skumle sporet å begynne å liksom gå ned I, jo den der, jeg ikke keen på at du skal være med de.
2: Fordi, fordi da blir det kontrollerende.
3: Og det jo også såpass tidlig I forholdet at 6 måneder, og han har hele den verdens beste vennegjeng, hvor det har vært liksom på kryss og tvers tidligere. Det å begynne å liksom, at hun skal begynne å bryte verdens beste vennegjeng, det litt sånn skumlere I avstand. Og da tenker jeg sånn, den ærligheten vil jo kanskje gjøre at han mer opps på det når han snakker med deg også, så I stedet for å si sånn, å herregud, jeg og Marianne, eller hva hun eksen heter da, vi hadde jo det så gøy, det var bare oss to en hel kveld, og vi bare det, vi var opp så sent og det var morsomt, vi lå der I sofaen, og, altså sånn, det kan jo være at han sier noe neppe det da, men det kan jo være at
0: men
3: han liksom...
0: Men alt det er jo også tegn på at det ikke er noe mellom de to. Så det er sånn, det er, den der klumpen i magen, den feiltolker. Det, eller jeg har bare så behov for å si at selv om man får klump i magen, så kan man også si til klumpen i magen, du føler feil. Hvis du skjønner?
2: Jo, nei, men nå gjør det egentlig, for det er jo en helt naturlig reaksjon.
0: Ja, men altså, det man innimellom kan man tro at fordi jeg føler det, så må
1: ja, så
0: det være noe.
1: Ja, så er det sant, ja. Selv om hun er redd for det.
0: Nei,
1: ja.
2: Nei, nei men det vet du nok også, men du kan sikkert i stor grad, for du må begynne å jobbe med disse følelsene også etter hvert, for det handler jo også om hva kommer han til å si, at hvis han da sier sånn, ja, men vi er jo kjempegode venner. Det hadde vært veldig synd for meg om jeg ikke kan liksom henge med henne, for jeg ser på henne som en barndomsvenn på en måte. Hva vi dro på videregående, det tenker vi ikke på engang liksom. At han fortsatt ønsker å ha den kontakten, men jeg tror uansett at følelsen kommer til å da forandre seg fordi de har hatt den praten, men det vil fortsatt kanskje knyte seg, men at på sikt så må hun også da jobbe med å fortelle seg selv at dette her er jo ikke sant. Ja, for vi leter jo hele tiden etter bekreftelse på fryktene våre på en måte, og fara. Det er jo sånn hjernen vår er kodet, at vi skal være bevisst på alle farene hele tiden, som gjør at vi går og leter etter bekreftelse på at det i frykte er sant. Og da må man hjelpe hjernen sin hele tiden og minne seg på, men det er ikke det. Men da må du ha hatt den samtalen først, hvor han kan få lov til å få muligheten til å forklare hvordan ting faktisk er. Da.
0: Og jeg håper han er sånn søt fyr som tar imot det.
2: Ja.
0: Og som kan, til og med kan tulle litt med
2: henne. Men det handler om hvordan hun legger det frem da.
0: Ja.
2: Hvis hun er sånn, fordi det er i hvert fall som en veldig dårlig strategi som hun driver med nå, er å bli sånn passiv. Det vil vi ikke ha.
0: Åh, det er så lett.
2: Ja, men det hjelper jo ingenting. Nei, det skaper mer distanse. Så hvis hun vil dette forholdet vel, så må hun tørre å sette ord på det. Det er smertefylt og kanskje også skamfullt, fordi man vil ikke fremstå som hun sjalu, men da er det viktig at, liksom, at hun ikke legger altså, du, når du gjør din feil liksom, men at sånn jeg føler dette, kan du hjelpe meg med det på en måte, fordi det,
0: men det er jo et lite kompliment også da.
3: Ja.
0: Altså, jeg vil ikke, jeg er jo den dumme klumpen som jeg får i magen, det er jo bare jeg vil ikke miste deg. Og den tror jeg melder seg dessverre når du er sammen med hun Marianne, eller hva det var hun het. Og så tenker jeg, det hjelper jo også veldig, altså det at han, jeg håper han tar det imot fint, for det kan egentlig tulles med, og jeg tenker sånn, jo mer man på en måte bare tør å hive den følelsen, og kaste litt lys på den, jo mindre blir den med tiden.
3: Også hvis han er litt sånn, det kan jo være sånn, hvis han er litt oppegående, og har det litt i bakhodet at hun er litt sensitiv på det, og det er bare en følelse som hun har, og den skal jeg respektere, og når vi har vært sammen lenger og flyttet sammen, så kommer jo det mest sannsynlig til å forsvinne helt fullstendig og ikke være noe.
0: Og hun møter Marianne, ja, og typen til Marianne.
3: Ikke sant? Men kanskje liksom, du, ved å fortelle om det, så hjelper det også han litt til nettopp det å liksom... han skal jo ikke lyve for deg, eller si sånn, jeg er ikke med henne lenger, og så henger han masse med henne, men kanskje han liksom... ikke trenger å alltid traske ned i det sporet der hvor han legger merke, vet at du kanskje har det litt ubehagelig da, for da kan jo han liksom også ha det i bakhodet. Jeg var med Marianne og det var kjempekult, og kjæresten til Marianne var det, han er helt råd, de har det så bra dagen.
0: Men, og, det er søte hensyn, det er søte ting å slenge med fra hans side.
3: Ja, og noen ganger kan det jo være at det er det som skal til liksom, for henne.
0: Og ikke minst at hun på sikt, så får du jo treffe Marianne. Altså det er også litt viktig. Nå er det jo langdistanse, men er det helt sånn, er det hermetisk lukket når de møtes? Hvorfor kan dere ikke facetimes? Hei, hei, nå ringer jeg. Altså, dere skal jo til slutt bli en vennegjeng her. Men den der klumpen i magen altså. Den eneste veien gjennom og forbi den klumpen er å tørre å si til kjæresten din, men husk på at det er en litt fin ting også, for det betyr at han betyr masse for deg. Så må du tørre å snakke om hvordan du føler deg når de to er sammen, uten at det betyr at han skal slutte å treffe henne.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead. Hvem det som skal få kopp da, mine venner? Det brura, som altså trengte hjelp til My Big Fat Cheap Wedding? Eller det Anastasia, som lurer på om hun kan anbefale sløtt i bøker på arbeidsplassen? Simon, han usikker på det som har vært planen hele tiden. Så var det Strava, som river seg i håret over at alle elsker triathlon. Embla lurte på om hun skal bo alene eller i kollektiv etter brudd. Vilde stilte spørsmålet, burde man kjempe når noen sier nei? Line lurer på hvordan hun kan bli litt rausere. Og Else helt til slutt da med kjæresten som henger alene med eksen, som har sin egen kjæreste, må jeg bare legge til.
1: Ja. Line kan jo få den og prøve å ikke gi den bort da.
0: For hun er så reis.
2: Ta denne koppen, ta den.
0: Hva angrer du etterpå,
2: Line? First price-leiligheten den.
0: Det mange kandidater, det dere som skal ene som en kopp.
2: Jeg har i hvert fall en jeg føler veldig på.
3: Ja, altså jeg står mellom to. Jeg synes Simen som litt motivasjon til å komme seg ut, kjenne på magefølelsen og gripe livet, ikke bare følge den kjedelige tralten og reisen, men satse litt på å få utviklet seg litt før han går ut i verden.
0: Den koppen, som på en måte en sånn lite symbol, det kan også være symbol på at det starter med noe lite, og det å si nei.
3: Nei,
0: ja.
3: Riktig. Det er mitt eneste tips, og så tenker jeg også på Embla, yeah. At det kunne vært liksom... For jeg står jo veldig på at jeg synes hun skal teste ut å bo alene, og da er det rett og slett et nytt inventar, en kopp i skapet, ja. Som hun kan ta med seg og tenke, nå gønner vi.
2: Altså synes jeg hun står i liksom, den vanskeligste, det så kjedelig hele liksom, bruddet, og det kjærligheten, og det dette valget, og det nye livet liksom.
0: Ja, men hun har kontroll også da, ja. Fy søren som jeg digger Embla.
2: Hun har kontroll. Men hun trenger nå liksom drikke kakao med nå som det kommer vinter, og hun skal sitte litt under pleddet og kanskje være alene eller i et kollektiv da. Mm. Det følger i hvert fall jeg vel på. Hva tenker du, Amalie?
1: Nei, jeg også tenkte på Embla, eller Simen da. Mm. Simen må tørre. Og Embla har jo nå turt å gå ut av det forholdet som er destruktivt, og så kommer hun til å ha det litt kjipt, da hadde hun hjulpet med en kopp, og Simen, han trenger en liten dytt å ta det valget da, som er å liksom velge seg selv.
3: Men hvis han skal ut og reise, så trenger ikke han den koppen.
2: Nei, men han trenger den koppen for å komme til...
1: Det er ikke sikkert Simen skal til Bali, det kan hende han skal til Bergen.
2: Nei, men for det er akkurat det. Simen kan jo ta den koppen til kjæresten sin, og så bare trekke en lapp, og så trekker han lappen og bare... Zimbabwe, det er dit vi skal neste år.
3: Jeg har gjort det slutt da, ja, okay.
0: Nå føler Anastasia seg veldig forbigått, bare så det er sagt, med de sløtte bøkene på arbeidsplassen.
3: Ja, du kan ikke få alt altså. Du har fått din interesse.
0: Du har fått vampyrsex og naken drage. Så vi fant ut at naken drage er jo bare drage.
2: Ja, det er bare drage.
0: Hva sa du?
4: Embla da.
0: Det får ikke du bestemme, er det de som bestemmer? Ja, men det er et minutt igjen.
3: Nei, men vi sier Embla, men da...
0: Jeg lander dette flyet
3: på den. Jeg lander piloten på den, Embla, på den betingelsen at du flyter for deg selv,
0: ja. Oi, sant.
1: Oi.
2: Oi, det
1: kommer det med betingelser, disse koppene.
0: Oi, det var litt gøy, det pleier de ikke å gjøre. Kult. Ja, men det var, ja.
3: Du må ikke altså. Men jeg synes også
1: du skal flytte alene,
3: ja. Hvis jeg fikk det til, så kan du også få det til,
0: ja. Nei, men for pokker eller. Nå ble Simen, men du skal si nei likevel, du Simen. Og så skal du få med deg kjæresten din til, hva var det, Zimbabwe?
1: Ja, Simen skal ta det som et tegn på at han ikke trenger kopp, for han skal ikke sitte hjemme i det huset og være etablert i noen. Ja,
0: veldig bra vridd fra deg, Amalie.
1: Du skal ikke drikke kaffe, du skal drikke whisky.
0: Nei, men da er koppen din, Embla, med en slags, med en liten føring, men ikke i føring likevel, for du bestemmer selv. Og lørdagsrådet er med det ferdig for i dag. Vi er tilbake neste lørdag med nye problemer. Send oss mail lrkrøllalfa.nrk.no. Etter oss kommer det høydepunkter fra Petremorgen. Takk for oss.
5: Høydepunkter fra Petremorgen.
6: Din start på dagen
5: med Jonas, Arin og Henning.
7: Mange spørsmål trengs før man kan kalle noe en quiz. Mimir Kristiansson forteller om meldinger han har lagt igjen på sin egen telefonsvarer etter å ha vært på byen, og vi kommer kanskje et skritt nærmere å få bestemme navnet på den nye øya som har dukket opp utenfor Svalbard. Dette er det beste fra Petremorgen denne uka.

0: høydepunkter fra P3-morgen.
1: Og i dag så begynner da en rettsak, rett og slett, fordi den tyrkiske stand-up-komikeren Deniz Göktaş, han risikerer om å sitte 12 år i fengsel etter han, at han i et stand-up-show vitsa om Tyrkia sin president Erdogan, religion og kriminalitet. Og selv så mener han på at det her er satire, men hvor langt kan man egentlig bruke da for å beskytte noe? Jeg tenker på situasjonen her i Norge også, så vi har ringt, ja, jeg mener på at vi kan kalle det hele Norges ekspert på ytringsfrihet, menneskerettigheter og konstitusjonell rett. Det er vanskelig ord for en enkel gutt, ja. Men vi har fått med det, jurist Anine Kjærulf. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hvor strengt er da vits om statsoverhodet i Norge egentlig?
2: Nei, det er ikke så strengt, altså. Vi har ytringsfrihet til det, og humor er jo et virkemiddel som gjør at det ikke er så lett å vite helt nøyaktig hva meningsinnholdet i en ytring er, sånn at det som kan straffes i Norge, det må være ganske klart overtredelse av en eller annen straffbestemmelse, trusler eller ærekrenkelser, eller, ja, det er ikke ærekrenkelser, det er ikke straffbart, da, men nei, lovbestemmelse mot ytringer, men det skal veldig mye til, og så satire, det tror jeg nesten ikke det er mulig å bli dømt for, med mindre man oppfordrer til vold eller gjør noe annet som faktisk blir tatt på alvor, da.
3: Hvis jeg roper satire etter å komme på den voldelige trusselen?
2: Nei, det er et godt spørsmål, ikke sant? Fordi okay, det er ikke sånn at du kan komme deg unna hvis din intensjon egentlig ikke var humor, men faktisk oppfordring. Oi. Så kan du ikke komme deg unna med, etterpå med å si at du tullet, og det gjelder trusler og hatefulle ytringer og alt mulig annet. Så, så holdt jeg på å si, selv om du, hvis du egentlig ikke er morsom, men påberoper deg humor, så hjelper ikke det.
1: Okay, så man kan faktisk bruke det som et forsvar i retten og si sånn, ærede dommer, det var jo ganske morsomt, folk lo.
2: Hvis alle lo, og hvis alle oppfattet det som humor, så kan du bruke det som forsvar. Hvis ikke, så hjelper ikke det.
1: Ok, da høres ut som ytringsfriheten favnet ganske bredt i Norge da.
2: Ja, vesentlig bredere enn i Tyrkia. Altså, disse tyrkiske sakene er jo helt forferdelige, holdt opp å si, ikke bare sett med europeiske øyne, men helt generelt. Fordi, og det er ganske mange av dem som har blitt intensivert etter, ja, kanskje særlig 2016. Og mange satirikere, sånn som Deniz her, har blitt rammet av det, og med helt forferdelige straffer i fengsel i lang tid. Så det ligner jo ingenting, og den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått ned på dette her flere ganger og sagt at det er helt inkompatibelt med ytringsfriheten.
1: Okay.
4: Det jeg hører her er at tyrkerne har veldig dårlig humor.
1: Ja, åpenbart.
4: Eller tyrkiske lederne, da.
1: Men vi skal...
2: Jeg tror det bare er lederne.
4: Ja,
2: det er
4: lederne.
2: Ja. Fordi jeg tror mange... Altså, det er en lang sånn satiretradisjon i Tyrkia, sånn at dette er virkelig et inngrep i en type kultur i et tyrkisk samfunnsliv.
3: Jeg ser faktisk det er en del av reiserådene til UD, okay, at du skal være forsiktig med å tulle med ledere i Tyrkia, faktisk, ja, så det har de fått med
1: men
3: seg.
1: Men vi skal se hvor langt vi kan tøye strikken her i Norge. Jeg har gjort klar en del, ja, kall det vitser, eller kall det i hvert fall påstander, Anine, om Jonas Gahr Støre, og så tenkte jeg du skulle få lov å være ekspert og si om jeg gjør noe ulovlig eller ikke.
2: Ja, jeg høres litt skummelt ut, men kjør på.
3: Det var fint. Det var en som tar støyten for oss, det er bra. Først en av årets urørt finalister, Teddy, som ironisk nok synger om å ville slåss. Er det en trussel?
1: Ja, kanskje. Ja.

0: Morgen. Du hører høydepunkter fra Petre Morgen.
1: Altså fint med en liten rundebjelle der, tenker jeg, når Henning nå skal tøye strikken. Vi har med oss ekspert på ytringsfrihet i Norge, Anine Kjærhulf, og vi har også fått en melding fra Martin som skriver: aner dere hvor stor Anine er? Hun er en legende på juridisk fakultet i Oslo. Norge trenger henne. Så det det de sier om det, Anine, bare så du vet det.
2: Altså, jeg vil bare si til Martin at det der er lov å si, alltid.
3: Det er alltid lov å si. Ja, for det er jo da vi skal finne ut av, er det mer rom for ytringsfrihet i Norge enn i Tyrkia, hvor en komiker han blir stilt for retten i dag, for han har sagt ting om presidenten Erdogan i Tyrkia. Så Anine har gjort klare et par påstander her, og så kan du få lov å si fra om de er ulovlige eller ikke. Er du klar for det?
2: Jeg litt spent, men klar.
4: Okay. Ulovlig i Norge, ikke
3: I
4: sant?
3: I Norge, ja. Er det lovlig for meg å si at statsminister Jonas Gahr Støre er en ordentlig dustebæsj?
2: Ja.
3: Ok, og det er klinklov?
2: Ja, selv om du kvalifiserer det med ordentlig, så er det helt lov.
3: Ok. Neste påstand. Statsminister Jonas Gahr Støre er landsforræder. Det har jeg sett i diverse Facebook-kommentarfelt. Er det lov?
2: Det kommer litt an på konteksten, for det å påstå at noen er en landsforræder, det er å påstå at noen har gjort seg skyldig i et straffbart forhold, og det er i utgangspunktet ærekrenkende.
3: Okay.
2: Så det er ikke straffbart, men det kan gi grunnlag for et sivilt søksmål og erstatningskrav.
3: Ok, ikke sant.
1: Så litt sånn tvil her altså.
3: Litt tvil. Ja. Ok, neste påstand. Er det lovlig for meg å si at statsminister Jonas Gahr Støre er mongo?
2: Ja, det er det, og da fordi mongo har et relativt uklart meningsinnhold, det kan bety litt av hvert, sånn at det vil nok være godt innenfor din mulighet til å drive med meningsytringer om statsmakten.
3: Ok, så det er lov å kalle statsministeren det?
2: Okay. Ja, det vil jeg nok si. Altså, det går litt an på hvordan du tolker det, men uansett om du skulle tolke det og holde på å si aller verste mening, så vil det ikke rammes av noe straffebud.
3: Ok, det overrasker meg litt, men la gå. Ok, er det lovlig for meg å si at statsminister Jonas Gahr Støre bør henrettes?
2: Oi, ja, men Gud. Nei, det kommer litt an på hvordan det formulert, men det som ulovlig, det å oppfordre til straffbare handlinger.
3: Okay.
2: Og det å henrette noen naturlig nok en straffbar handling, så hvis det kan oppfattes som en oppfordring, og ikke bare et eller annet man lirer av seg forbi farten og ikke mente så mye med, så kan det være straffbart. Så tilbake igjen, alle disse ytringene må egentlig tolkes i sin kontekst.
3: Ja.
2: Hva er det vanlige lyttere eller lesere vil oppfatte med det du sier? Der du sier det, kommer litt an på hvem du er som ytrer deg også da.
1: Ja, okay. Jeg tolker det som en sånn her, kanskje. Ja,
3: jeg tenkte også om det, hvis man pakket det litt mer inn, som for eksempel hadde det vært lovlig for meg å si at på radioen at den første i Petremorgen som skyter statsminister Jonas Gahr Støre vinner en Petremorgen-kopp.
2: Nei, da ville det vært veldig klart en oppfordring, for da var det til og med en pris i den andre enden som vedkommende kunne få hente inn. Så da vil du fått helt gærent, ja.
3: Okay.
2: Eller jeg vet ikke hvilken lyd dere har for det. Det er
4: det. Det er bare å legge ned hagla, Jonas.
1: Jeg hadde ikke gjort dette.
3: Men, kort og greit, så det er faktisk overraskende stort rom. Du kan ikke oppfordre til tydelig vold, er det jeg hører her.
2: Ja, og du

0: først og fremst statsminister og regjering. Det er ikke noe vi står for dette her.
1: Nei, dette var om lov, om det var
0: lov. Ja,
2: det her er i kontekst.
1: Jeg mener ikke det.
0: Så ikke stryk noe av budsjettet til NRK på grunn av dette, vær så snill. Og så sier vi også tusen takk, Anine Kjærulf. Da vet vi hva vi på ingen måte skal finne på å gjøre i dette showet.

0: Dette er høydepunkter fra Petre Morn.
1: Det noen som skal skrive barnebok om slottet.
2: Ja.
1: Nora Dåsnes skal skrive barne... Hvorfor ler du, Arin?
3: Jeg synes det hadde fint navn.
1: Okay. Ja. De driver og lager barnebok om slottet. Må jo ta sammen her. Det heter Slottet vårt. Den ble begynt å skrives på og tegnes på.
3: Arnsle. Nei, men du skjerper deg.
2: Ikke skjerper deg?
3: Ja.
2: Er du som sitter og ler?
3: Nei, men ta det sammen da.
1: Ja. De har drevet å jobbe med denne boka i 3 år, og den var blitt sendt i trykk, og så døde kongen.
2: Nei!
1: Så det var litt leit, men da er den jo plutselig veldig aktuell.
2: Ja.
1: Den kommer, stygt å si, men sannsynligvis kommer den til å selge enda bedre.
2: Ja,
3: ja, men det sånn verden er.
1: Men en ting som jeg synes var interessant med denne barneboka, og det er ikke bare, ja, jeg synes det er dritfett med barnebok, men det er at hun forteller at de har fått lov å vært på slottet og tegnet da i 3 år. Og de har fått sett rom som ingen andre har fått sett. De hemmelige rommene på slottet.
3: The Red Room?
1: Ja, det, fordi de forteller at de har både fått sett hemmelige rom på loftet, men også i kjelleren.
2: Ja.
1: Og jeg fikk litt sånn
3: Det høres ut som det er liksom fritselskjeller.
1: Det vet vi ikke. Men det er et rom som jeg tror Jonas hadde satt pris på, fordi de har et eget dessertrom. På kjøkkenet. Så beskriver de at det er 3 rom på kjøkkenet, hvor det ene rommet er reservert for dessert.
2: Jeg tror du kan si homorommet, altså eget.
1: Nei, ikke noe homorom.
2: Det er spennende, dette liker jeg.
1: Det er også masse klokker på slottet. Hvis dere lurer på om slottet får for mye penger, ja, det gjør de. De har en egen klokkemann på slottet, hvor hans eneste oppgave, ifølge barneboka da, det er å clock it, gå rundt og stille klokker. Og det finnes mange klokker på slottet. Den ene er 300 år gammel, altså eldre enn slottet selv. Og alle klokkene har til felles at de spiller musikk i minimum 1 gang om dagen.
2: Nei.
3: Ja, det må være helt forferdelig.
1: Ja,
3: eller sier, gjør du det samtidig, eller på forskjellige
1: tidspunkt? Nei, de gjør det på forskjellige tidspunkt, og hun sier at det er lytt på slottet, så uansett hvor du går, så hører du i klokket. Har dere vært på slottet?
3: Ja, jeg har.
1: Har du hørt disse klokkene?
3: På slottet? Nei, det har jeg ikke.
1: Har du sett disse hemmelige rommene?
3: Nei, jeg husker bare et fuglerom.
2: Har de fuglerom? Ja, men, mener du slottsparken?
3: Nei, nei, det er et rom med altså hele rommet er, det er malinger av fugler.
2: Åja.
3: Okay. Og så fikk vi beskjed om å liksom, gjett hvor mange fugler.
1: Kanskje
3: det var
1: sånn pingpong-show med fugler.
3: Nei, Gud.
1: Hva
3: er det du tror skjer på det slottet der?
1: Jeg vet ikke hva Sonja har holdt på med nå.
3: Nei, det var veldig uskyldig. Vi skulle telle hvor mange fugler vi klarte å se.
1: Mm. Det blir spennende med denne boka.
2: Ja, jeg får litt lyst til å titte i den,
3: ja. Ja, jeg har lyst til å ta en tur til på slottet. Jeg har lenge siden jeg har vært der.
2: Ja, telle fuglene igjen.
3: Telle fuglene igjen. Det er 15 år siden sikkert.
2: 7, 8. Det er min Arin-parodi.
1: Hvorfor gjorde du telle
2: seg? Det er fordi jeg sånn Arin høres ut i hodet mitt.
1: Ok.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Arin har nemlig bestemt seg nå for at hun skal ha tidenes beste
2: quiz.
3: Ja, for i går så snakket Henning om, eller Jonas var det kanskje, snakket om denne klokkansvarlig på slottet, og det her et ekte yrke.
4: Ja, det var med.
3: Trodde ikke helt på det. Ja, det var det, ja.
4: Det var
3: ja. Så derfor har jeg funnet andre yrker jeg trodde ikke fantes, og så har jeg funnet på noen, diktet opp et par yrker.
4: Hvordan, kan jeg bare spørre, hvordan jobbet du for å finne yrker du trodde ikke fantes?
3: Jeg fant googla yrker man ikke tror finnes. Og tenkte jeg ta det til dere. Dere skal bare si om det fleip eller fakta, og så gir jeg poeng utifra det.
1: Okay. Ja, så hyggelig, da.
3: Er oppgaven forstått?
4: Vi er klar.
1: Ja, den er så forstått den kan være, egentlig.
3: Ok.
1: Ja.
3: Første yrke er en matstylist, altså en som danderer og pynter mat slik at den ser fristende og appetittlig ut på bilder.
1: Ja, jeg og Henning tror jeg begge er enige om at det er et ekte yrke.
4: Det her mener oppriktig jeg har hørt om opp til flere ganger.
3: Ja. Det er riktig poeng til begge.
1: Vi er best.
3: En plantepatalog, altså en plantepatalog, det er en ekspert på plantesykdommer og finner altså sykdommer og sopp og sånt hos planter.
1: Min naturfaglærer var ekspert i gjærsopp i korn. Så jeg tror det er et ekte yrke.
4: Ok, men da gjetta er fake da, bare for å spice det opp.
3: Jonas? Oi!
1: Du har en jobb, du har trykt på den ene knappen.
4: Du har to knapper av veien.
3: Ja, riktig, Jonas! Ja. Neste spørsmål er en trehjulsmontør. Altså en som er spesialist på trehjulsykler. Den monterer alt fra trehjulsykler til for barn til trehjulsmotorsykler.
4: Nei, det blir for stort spenn. Jeg heter fake.
3: Mm. Det er fake?
1: Bare piss.
3: Det stemmer. Poeng til begge.
1: Det var du. En ny person som kom inn her.
3: Jeg fikk boble i halsen.
1: Å, ja.
3: En flyplass fugleskremmer, altså en som jager bort fugler og dyr som kan være til fare eller i veien, for fly som skal lande eller lette.
4: Ja,
1: det høres ut som noe man trenger.
4: Nei, jeg heter fake. Jeg har hørt om fugler som har forsvunnet inn i motorer og helvete, så nei.
3: Ja, Henning, det er feil. Det er poeng til Jonas igjen også.
4: Yeah!
3: Neste er en diktatormåler. En diktatormåler er en som reiser rundt, intervjuer og møter diktatorer i ulike land og kulturer, og rangerer dem etter spesifikke kriterier.
4: Nei, jette fake.
1: Det hørtes veldig tøyset ut.
4: Det høres ikke noe ut som da diktatorer vil være med på.
1: Da sier jeg ja for pranks.
3: Ja, Jonas, det er feil. Poeng til Henning. Siste er en spritusjtekniker. En som spesialiserer seg på spritusj og blekk.
4: Ja. Nei, faen. Ok, men da kan jeg si fake da, så får vi det litt spennende.
3: Poeng til deg, Henning.
1: Hey!
3: Og da ble det likt.
1: Ja! Yeah! High five, Henning! Vi fucker opp den drittlisten der igjen.
3: Ja, vet du hva? Kjempebra jobba. Veldig gøy.
1: Tusen takk.
3: Veldig gøy, Arin. Kjempebra
4: quiz. Ja, veldig bra quiz. Ja, takk for meg.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Ja, i dag kjører vi meningen til Kevin, som en slags callback til tidligere i dagens Petremorgen. Han mener at en quiz må ha minimum to spørsmål for å kunne kalles en quiz. Du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio. Bakgrunnen for dette jo at Arin i dag arresterte meg på at jeg hadde med en charterfeber Roger quiz, og den quizen bestod av et spørsmål. Jeg vil si et relativt vanskelig spørsmål, og det var det.
2: Ja. Så da spørsmålet, kan det regnes som en quiz hvis det bare ett spørsmål? Ja. Stem i appen NRK Radio. Men Arin, du jo uenig.
3: Jeg mener at da det ikke en quiz, da det rett og slett et spørsmål.
2: Ja, men har du litt mer kjøtt på beina?
3: Nei, det rett og slett. Det trenger ikke å forklare mer enn det.
2: Men vi konkurrerte jo liksom hvem som svarte riktig på spørsmålet da.
3: Ja.
2: Så sånn sett det jo quiz.
3: Jeg vil ikke, nei, for
2: fordi,
3: hvis,
2: fordi jeg enig at hvis Jonas hadde spurt har noen av dere tatt oppvaskmaskinen og så hadde vi svart ja eller nei på det ja. Så jeg enig, det ikke et quiz, det et spørsmål.
3: Ja, men hadde jeg sagt, vet du hva hovedstaden i Stockholm så ikke det en quiz.
2: Hvis du introduserer deg som en quiz og har med lydene til en quiz, så er det litt quiz.
1: Litt av poenget at jeg også hadde med pling, jeg hadde med lydeffekter.
3: Det var et gameshow,
1: et gameshow element til det, og derfor mener jeg at det en gyldig quiz. Dessuten så har vi begrenset med tid i radioapparatet. Vi kan ikke prate så lenge vi bare vil.
2: Ja, for jeg merker at akkurat nå så vipper nok jeg mer på Jonas' siden, altså, fordi det, men jeg vil gjerne høre fra noen som kan gi meg et argument om hvorfor en quiz må være mer enn et spørsmål.
3: Hvis det en quiz, så det flere spørsmål. Hvis det ett spørsmål, så det bare et spørsmål.
1: Jeg lurer på også om kanskje, hvis det altså, da må vi øke her litt mer. Vi kan ikke si to spørsmål heller da, hvis man skal følge denne logikken. Det, for jeg tipper da at Arin, du heller ikke mener at hvis jeg kommer og stiller tre spørsmål på rappen, følger du dataen på en quiz, liksom?
3: Ja.
1: Nei, det sier sagt, bare
3: for deg. Jonas, det her en quiz,
1: eller? Nei, det hadde du ikke gjort.
3: Er det en spørreundersøkelse,
2: eller? Folk må gjerne komme gode argumenter til enten de tenkte det ene eller det andre i appen NRK Radio.
1: Ja, gjør gjerne det, så vi kan få avklart dette en gang for alle, og avgjort av hvorvidt jeg skal gidde å ta med sånne quizzer noen gang igjen i Peterborn.

0: Du hører høydepunkter fra Petremorgen.
1: Har du et alter ego eller en personlighet som kommer fram når du på fylla? Kan ikke du dele det med oss I en melding I appen NRK Radio?
2: Det her en sånn ting som har fascinert meg lenge, fordi jeg føler ikke at jeg har en sånn navngitt fylla personlighet, men jeg kjenner mange som har det. Jeg kjenner blant annet jeg sitter Grete, hun blir til Greta når hun drikker.
1: Ikke sant?
2: Og det kom av den grunnen at en gang så ble hun spurt hva hun heter på fylla, tror jeg, og da sa hun Greta ved en feil. og Greta veldig lik som Grete, men hun drikker litt mer, og så hun litt kan man skal si, litt mer grisette, kanskje.
1: Ja, ikke sant. For jeg husker da jeg gikk på videregående, så var det liksom en sånn typ epidemi av dette her som begynte å blomstre opp. Det var jentene som jeg gikk på skole med, spesielt jenter altså, som fikk en helt ny personlighet når de drakk, og de likte å gi dem navn. Det var liksom alltid Bertil og Bodil som later som at de liksom to middelaldrende damer som skal på Granka, de skal tutt ned I Granka på Costa del Taco og drikke pels, tror du hva jeg mener? Men altså, nå høres det som jeg hater på dette her, men jeg ikke rett person til å hate på dette her, fordi jeg skammer meg litt å si det. Jeg hadde en fylla personlighet.
3: Aril?
1: Nei. Var det svensk? Nei, det her svenske Jossan som kommer frem.
2: Få hun til Malmö.
1: Da jeg drakk, men da ble jeg også svensk, altså.
3: Hvorfor det?
2: Hvor mye måtte du drikke før du ble svensk?
1: Og det var inte mycket.
3: Det var sånn folkøl.
1: På den tiden så jeg veldig mye på svensk reality. Veldig mye på svensk reality, så jeg liksom gjorde det nesten til en personlighet. Så det var to ting jeg gjorde da jeg drakk. Det var at jeg ble svensk I Jossan, og så løp jeg. Hvor enn jeg var, jeg løp vekk. Jeg løp hjem.
2: Ja, men det der...
1: Det også et fenomen.
2: Det også et fenomen, vi skal ikke rot for mye, men fruen på et tidspunkt så beina hun så mye hjem fra fylla at hun begynte å legge det inn på Strava. Ikke for å kaste henne under bussen, men satt han altså.
1: Men Jonas, har du noe fylla personlighet?
3: Ikke som jeg klar over, dessverre.
1: Men du fra Sarpsborg, du må jo ha det.
3: Men jeg var jo vitne til det samme som deg på videregående, når folk på en måte går gjennom sin første alkoholisme, så merker du veldig sånn, jeg tror det var noen 50-50 hvem som fikk det og ikke.
2: Ja.
3: Noen var mye verre enn andre, og noen tror jeg faktisk vi fortsatt... legge merke til en dag I dag, og sånn, ah, der kom André frem, ikke sant?
1: Der kom André frem, ja. Hvis du skulle gitt deg selv et navn, da hadde det vært?
3: Sebbe. Ja, fordi vi hadde, det var veldig mange I klassen som hadde to fornavn.
1: Ja, ikke sant?
3: Og jeg har jo da, jeg heter Jonas Sebastian, så da ville det blitt Sebastian.
1: Ja, ikke sant?
3: Og det var navnekonversjonen på alle, det ble sitt navn nummer to.
1: Ikke sant? Når Jonas knekker opp, så sånn, åh, er det Sebbe som kommer frem?
3: Hallo, Sebbe, det meg!
2: Men vi vil hilse på å fylle personligheten til det som hører på. Send inn en liten sånn, hei. Min fylle personlighet dette navnet I melding I appen NRK Radio.

0: Høydepunkter fra Petre Målen.
1: Vi får besøk litt over klokka 8 av Mimi Kristiansson. Vi må jo spørre om han også har en såkalt fylla personlighet.
2: Ja, og Ole har sendt inn en fylla personlighet, så er litt sånn, han spør selv om det er moralsk forsvarlig. Og da tenker jeg det kan tas opp til debatt. Han skriver at han hadde en fylla personlighet som var jomfru og hadde talefeil. Det er gøy allerede, det er noe sånn Asbjørn Brekke over det. Ja. Men så kommer det som gjør dette litt interessant. Han skriver, det er pussy hvor mange damer som gikk på da og ville hjelpe han med sistnevnte på grunn av det.
3: Oi.
2: Altså at han fikk ligge.
1: Og jeg tror mest talefeilen.
3: Ja, ja, at de ville hjelpe
2: han. Vi tar det med til logoped. Ja, ja. drikk opp bøllen, vi skal til logoped. Nei, men er da innenfor?
3: Ja, at
2: fordi implicit også, eller det, han får i hvert fall til å høres ut som at folk ble keen på å ligge med ham fordi at han ikke hadde ligget før.
3: Ja.
2: Mm. Er da innenfor å lyge om det?
3: Jeg synes det blir, altså jeg synes ikke det er noe farlig å lyve om det.
2: Nei.
3: Så lenge du ikke bruker det for å få det ligge, for deg ligge.
2: Da hører jo litt ut han gjør det for å få det ligge.
1: Jeg tror det bare er det han gjør, ja. Arin, altså.
2: Hadde du, Arin, hadde du bidd, hvis du lover noen, og så tenkte du at den personen er jomfru, og så dagen etterpå så sier vedkommende, nei, jeg er ikke jomfru, jeg ligger med sånn 100 stykk.
3: Mm.
2: Hadde du følt det lurt?
3: Jeg hadde ikke følt meg, altså jo, jeg hadde jo følt meg lurt fordi du løy til meg, men det er ikke sånn at jeg hadde vært sånn, jeg tenker ikke at det at han var jomfru var det som hadde...
1: Hvor er Jan Fredrik Karlsson? Kan det komme ut fra...
3: Jeg føler ikke det at han hadde vært jomfru var det som hadde fått meg på tråden i utgangspunktet. Det måtte ha vært skjerm.
2: Det var talefeilen.
3: Det var
1: talefeilen, ja. Det er mye som skurrer her, rett og slett. Men, ok, ja, lurer.
3: Kan jeg bare følge opp Jan Ivar sin melding fra i stad, som fortalte at når han var uten by,

0: Marcus, eller utenfor Oslo, så ble han Didrik fra Vestkanten. Nå har han fulgt opp og skriver, jeg er egentlig bare en rolig fyr fra Lillestrøm, så Didrik jo absolutt ikke en person jeg vil være. Blir jævlig dratiltryen, har jeg fått høre. Åh, kjenne.
1: Åh, ah, for kjent,
2: åh,
1: ja.
2: Ja,
0: ja, nei, da tror jeg du bør legge Didrik litt på hylla, Jan. Ja,
2: men det kunne vært verre. Det kunne vært som dama til Petter, for han skriver når kjæresten min blir full, og spesielt hvis hun bruker pels, så blir hun Ysma. Hun skummer fra et kongerike.
1: Dra i spaken, kronk.
0: Jeg vil henge med kjæresten din, Petter. Jeg elsker Ysma.
2: Men det er skummelt, som Jonas sier, hvis det blir dratt i feil smak, ja. Og plutselig ligger du der.
1: Eller festen er nede, da, fangehøl, eller noe. Det hadde vært livsfarlig.
0: Dra i spaken, kronk.

0: hører høydepunkter fra Petremorgen.
1: Vi må spole tida litt tilbake, nemlig til sommeren da Norge spilte I fotball-VM for første gang på alt for mange år. Nå har han skrevet bok om det å være til stede her. Mimir Kristiansson på besøk I Petremorgen I dag. Og Mimir, du jo en mann som har mange tydelige meninger, det må man jo når man politiker. Hadde du noen... Hva skal jeg si, noen kvaler ved å dra til Trump USA og kose deg og se på fotball I sommer?
2: Egentlig ikke, men veldig mange av de folk rundt meg hadde kvaler for det. Fordi at det på en måte to, inni det bor det to ulver, for den ene vil bare dra til fotball-VM. Og tenker liksom, nå må man bare gripe den muligheten, og så det alle mulige andre ting som den andre, og det jo... Trump, det Infantino og hele FIFA-greiene Det VM som det ble, at man nekta folk fra Senegal og Iran innreise, at man kastet ut den eneste afrikanske dommeren som skulle dømme på høyt nivå, altså det jo på en måte ganske pillrottent opplegg, og så samtidig så skal man og kan ikke la være å kose seg med det liksom, så det vel dette mange Grand Prix-entusiaster og føler med Grand Prix når Israel synger Grand Prix, men,
1: Guilty!
2: Men det er litt det.
1: Men hvordan var det å være der da? Altså, jeg regner med at det bare var en vild opplevelse.
2: Det var helt konge, for det at amerikanerne, dette jo, alle som kjenner vanlige amerikanere vet jo at de jo helt utrolig hyggelige I møtekommende folk, og det jo ikke sånn at de går rundt og sånne halvfasister på en måte. Tvert imot så politikk ofte en veldig liten del av livene deres, så de bryr seg ikke så mye om det virker det som, og vi var jo I tillegg mange sånne storbyer der folk veldig sånn anti, så de eneste gangene vi støtte på politikk var jo når folk skulle være veldig sånn anti-Trump faktisk, og liksom var så flaue for det at utlendinger kom og liksom skulle se på USA og så var Trump der og sånn da. Men det var litt FOM også, for det at jeg satt på en følelse noen ganger av at det hadde vært kjekkere å være I Norge, og jeg vet at det litt sånn irriterende å høre noen si det når de har vært I USA, men Det var de folkefestene her hjemme, ja, som jeg følte gikk litt glipp
3: av. Ja, fikk du rodd noe I USA?
2: Veldig lite, men vi spilte jo en podcast med meg og Erlend Mørk, så vi var jo edre alltid på kampdag, og så jo dette ute I helt så sinnssyke non-spaces av noen parkeringsplasser der de stadionene ligger, liksom, sånn at du bruker da... Etter kampen skal du spille en times podcast Og så skal du bruke en og en halv time Og komme deg inn til byen Og når du har gjort det da, Så har hele det der rolandslaget både disintegrert
4: Jeg må si at det litt deilig å høre At du hadde litt FOMO også
3: ja.
2: Det var særlig etter den kampen Mot Senegal når det tok av Med roingen første gang altså, Mange som glemmer det I dag Men roingen var jo litt pinlig til å begynne med Men det tok seg jo veldig opp, og etter sendingskampen der, de dro I gang med trommer og alt sånn, så satte vi en sånn bil på vei inn til New York etterpå, og regnet høljene og sånn, og så vi der bildene av folk som dro ned til slottet, og så da fikk jeg I alle fall en veldig følelse av, hva faen gjør vi her?
1: Men man gikk jo fra en litt sånn, kanskje ikke kaldt Norge blir feilt å si, men sånn, vi sier jo ikke hei til hverandre, hvis ikke vi absolutt må. Og så plutselig så var vi bare sammen, og togetherness og alt det som ble sagt. Fikk du kjenne litt på liksom, etterdrønningen av det når du kom hjem?
2: Ja, jeg fikk det, for jeg har to døtre som også liksom fulgte med, de 9 og 5 liksom, og så så jo England-kampen hjemme I Norge. Det var jo ikke noen stor opplevelse det I lengden, Men også I USA, altså, de nordmenn som var der var jo veldig... det var jo en... jeg vil egentlig kalle det en slags kollektiv orgasme for hele befolkningen, altså at alle var bare glad I hverandre, glad I Norge, glad I det laget. Og det var jo på forhånd, dette lett å glemme, altså, men på forhånd var det masse sånne forståsigpåer I morgenbladet, sånn som mente at det å drive ro og kle seg ut som vikinger kom til å være veldig ekskluderende, og stakkars innvandrere og sånn. Men innvandrere, de elsker jo vikinger. Så det var jo bare, det var jo helt sånn feil take da. Det ble jo helt utrolig samlet, rett og slett, og veldig rørende.
1: La oss snakke litt mer om fotball med han som fikk være NRKs fotballekspert I sommer. Mimir Kristiansson på besøk I Petremorgen I dag.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: I Petremorgen i dag så har vi besøk av Mimir Kristiansson, som har skrevet boka VM i fotball 2026. Jeg må bare spørre Mimir, fordi hver gang jeg har nevnt en fotballbok de siste ukene, så, eller månedene, så har det vært masse KI. Har du...
2: Jeg har ikke brukt KI, nei. Det var vanlig. Vanlig mangel på intelligens.
1: Det står ikke sånn, selvfølgelig her et kapittel om, det kommer ikke noe sånn i løpet av boka.
2: Nei, heller ikke sånn, ikke... Det var ikke sånn, men det var sånn. Altså, ja. Hvordan det KI-språket er. Nei, det er helt uten KI det.
1: Godt å høre. Vi er jo heldige som plutselig har fått et herrelandslag i fotball som leverer som bare rakkeren. Samtidig da, så tror jeg det ganske kollektiv enighet om at FIFA en drittorganisasjon. Har du som på en måte dine ståsteder litt sånn bismak av at vi hauser om fotballen når det på en måte ligger bak?
2: Ja, altså jeg føler VM får fram liksom det aller beste og det aller verste i menneskene på en måte. Og så kan jeg tenke på den ene siden så er det ingenting som er mer samlende, rørende. Og da, en ting er jo Norge da, men altså hvis du har sett den videoen fra flyktningelærerne i Palestina der folk sitter og ror, og liksom det krig, men de tar pause for å se en fotballkamp på en måte. Og du kan se mye rart om USA og innvandringspolitikken i USA, men Iran spilte VM i USA mens USA bomba Iran. Så det er noe sånn ekstremt samlende og fint å bare se alle unger som løper rundt i de draktene og ut på løkker, og ingen eier de. Så korrupsjon, det som altså FIFA kanskje styrer det som skjer på løkker liksom. Og så ser du de som sitter på de der VIP-tribunene, og det de verste folkene i verden. Altså, det liksom alle som slemme med på det.
3: Det som å se sånn James Bond-skurke i galleri.
2: For det liksom, det Trump, det Infantino, men det jo også de der sjeikene, og alle slags milliardærer, og skatteflyktninger og alt mulig. Og så i tillegg, så er det ikke så lenge siden det var Putin. Altså, alle med på dette her, på en måte. Så det liksom en veldig, veldig stor, kan du si, kamp mellom det gode og det onde i oss da. Men jeg føler faktisk at det gode vinner hver gang, fordi at den gleden som folk føler av fotball, den er det, tror jeg, bare ikke mulig å korrumpere eller eie, uansett hvor mye penger du betaler.
3: Tror du til slutt liksom, de gode kreftene innen de FIFA kommer til å seire, eller kommer det alltid til å være liksom, en korrupt fyr med pengesekken?
2: Jeg er redd for at det alltid kommer til å være en korrupt fyr. Spørsmålet om det må være så korrupt som det er nå, for okay. Nå er det jo et sånn litt bondnivå da. Men det er jo skummelt, for det er litt lenge siden man har hørt noe særlig om det FIFA-opprøret. Det var jo veldig sterkt i sommer når man planer å selge VM. Altså, det høres jo... Det er jo sånn Grinchen opplegg.
4: Jeg får Grinchen til å høres bra ut.
2: Ja, stjele jul og selge VM. Altså, det er sånn type konsept, liksom. Og det ble jo stoppet, da, men så har jo han jobbet som faen for å sitte ved makten, da, og det virker jo dessverre til å gå, da. Så nei, det er mye som er galt, og kommer til å være galt med kommersialiseringen, men midt under VM så så jeg Tyskland kjøre Kao av en eller annen grunn sammen med mine barn og de søskebarn, og da midt i pausen så ville de gå ut på løkka og spille, og da ute der på løkka så traff de noen helt fremmede barn, og de kom fra alle verdens land og alt mulig, og du bare skjønner at liksom, det er liksom, det er det Infantino selvfølgelig prøver å ødelegge, men det er jo det som er helt umulig å ødelegge også, og de bryr seg ikke om det på en måte, at der sitter Infantino liksom. Så jeg tror det skal ganske godt gjøres å gjøre fotball-VM til en dårlig greie for folk, ja.
1: Flere tanker om fotball-VM kan du lese i den nye boka til Mimir Kristiansson. Lykke til med både halvmaraton og stortingsåpning. Det skjer mye om dagen.
2: Det skjer litt for mye, ja. men det skal nok gå bra dette også.
1: Ja, ekstra stas, og du tok deg tid til å komme hit. Takk for at du kom.
2: Takk.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Det er ikke så veldig lenge siden Norge plutselig fikk litt mer land. Det er jo sånn man plutselig oppdager takket være klimaendringer.
3: Ja, for det var sånn klima. Vi har heller ikke okkupert noe. Vi Nei. Kjører ikke den stilen.
2: Ikke typisk Norge å gjøre det.
3: Nei.
2: Greia
4: her. Kan jeg bare spørre, var det som skjedde at isen smelta og det kom litt nytt land?
3: Ja, og ofte i de nordisområdene så er man litt usikker på om det er land under isen eller om det er bare is. Mm. Men der fikk vi svaret.
2: Isbreen trekker seg tilbake og plutselig så bare Da var det en øy, og den var relativt stor også.
3: Ja.
2: Og det er noe man tydeligvis... Det er ikke noe gjenkjenningsalgoritme på det her. Det er noe de bruker manuell tid på å finne, tydeligvis. Og bare, oi, fader, her er en øy. Hva skal vi gjøre med denne? Og det viser seg at da må de jo, blant annet, gi den et navn. Så vi, Petremorgen, bestemte oss for å kaste oss inn i denne kampen. Du som hørte på kunne være med og stemme også på hvilket forslag som var best. Jeg mener jo fortsatt at jeg hadde det beste forslaget.
4: Ja, ditt forslag var...
2: Vokseren, som i Grower, fordi den liksom... Der var
4: bare vokser plutselig frem.
2: Liksom. Ja.
3: Men det er irrelevant hva du mener på, Jonas, fordi folket fikk vilja si, og landet på at vi skal prøve å kalle denne øya for Arin.
2: Ja. Eller ikke du ikke ville si ditt forslag, for du innså at det var kjempedårlig.
3: Jeg synes det var gøy å si Kjongsfjord, og jeg synes det er bedre enn vokseren.
2: Ok, ok, dine ord, ikke mine.
4: Nei. Men det landet på Arin, og vi har tatt det på alvor.
3: Mm. Absolutt.
2: Vi snakket med Polarinstituttet også, for å høre sånn, hva kan vi gjøre her da?
4: Jeg tror jeg har et lite forslag her.
5: Ja.
4: Arin. Øya Arin. Hva tenker du om dette her?
5: Øya Arin er jo et kort fint navn.
2: Mm, ja.
5: På Polarinstituttet så er det en navnekomite som vurderer navn.
2: Og lederen av den er Oddveig Ørvoll. God morgen!
6: God morgen, mann! Og så har vi jo egentlig retningslinjer som sier at vi ikke er så veldig begeistret for personnavn.
4: Oddveig, takk for at du pent sier nei, men jeg er ikke ferdig med denne kampen her. Resten av den øya skal hete Arin.
2: Ja. Det er så gøy at noen har lagt på sånn idiotmusikk også, for å understreke hvor
3: dumt
2: det
3: er. Så er det noe gøy med at Arim får et nei, men har ikke hørt en kampanje om at nei er et nei, og drusa på videre.
4: Er du gæren? Jeg hadde ikke det merket på min russedress i russetiden.
2: Husker du mailen du sendte?
4: Ja, det husker den.
2: Hva var det du skrev i den mailen?
3: Ja, hva skrev du der?
4: Oi, hva var det jeg skrev der? Jeg skrev at...
3: Halabala! Kan vi kalle Narin?
4: Nei, jeg skrev at vi har fått med oss at det har dukket opp en ny øy utenfor Svalbard, får vi uten navn. Det her er en stor begivenhet, så nå har jeg en pitch her. Hva med navnet Arin? Det betyr liksom, det er et kortformat av et nordrønt navn. Og så er det betyr liksom et ildsted da, og det er så fint å samle seg rundt et ildsted, så hvorfor kan ikke denne øya bli dette ildstedet?
3: Og nå har jo ballen løgget hos Polarinstituttet, navnekomiteen der. Nå har vi fått svar. Jeg er jævlig spent på hva de har landet på.
2: Og det skal vi få høre om bare noen få minutter på P3. Ah, tenk om det blir, Arin! Ah!

0: morgen. Du hører høydepunkter fra Petre Morgen.
1: Nå er det sånn at vi har fått et veldig spennende brev fra Norsk Polarinstitutt.
2: Ja, for vi pitcha nemlig et navn til denne nye øya som har vokst frem oppe ved Svalbard der. Så jeg sendte da en mail til Norsk Polarinstitutt og spurte om vi kunne kalle denne øya for Arin.
1: Hva står det, Arin? Hva er det skrevet?
2: Jeg har fått et svar. Og det står: Hei, Arin.
1: Hei.
2: Forslaget ditt er mottatt av Norsk Polarinstitutt, og vi vil behandle den på førstkommende møte i navnkomiteen.
1: Ja.
2: Møtedatoen den er foreløpig ikke bestemt.
1: Nei.
2: Men det blir trolig i november. Du hører fra oss når saken er behandlet.
1: Var det alt?
2: Det var alt.
1: Nei.
2: Men det betyr jo at vi er et steg nærmere.
3: Ja,
2: det betyr at vi faktisk har tatt det her på alvor.
3: Og det er jeg glad for, Ari. Men jeg bare visste ikke at Polarinstituttet sånn videre utover det å være Polarinstitutt også var eksperter på å kile folk under ballene. For det er sånn, vi tar det på neste møte. Og jeg er sånn, åh, det er litt lenge til. Ja, det er i november. Åh, det er jo kjempelenge til. Åh, fy faen.
2: Nei, men jeg er kjempefornøyd, ja. Men, det virker som dere to er skuffet.
3: Nei, jeg bare... Det har irritert meg litt.
1: Og så betyr det at da fordi... For det virker jo som om uansett hva folk foreslår, så velger de bare et av sine egne forslag. Det er ikke helt å forsvare seg selv, men for en korrupt organisasjon det er.
2: Nei, nå må du slappe her.
1: Da mener jeg at nå får de mer tid til å finne på det de selv mener er bedre forslag. Så egentlig så må du nå begynne en slags ordentlig påvirkningskampanje for å bestikke dem.
2: Ok.
1: Mener jeg
2: hvordan,
1: da.
2: Hvordan skal jeg gjøre det da, Jonas?
1: Vet du faen, det var Polarinstitutt setter pris på, ja. De vil sikkert
3: ha noen... Du har ikke noen isbjørner, Lina, sånn.
2: Ja, øl, isbjørner.
3: Ja, jeg tror de har kontor i Tromsø.
1: Ja.
3: Så det er...
1: Kanskje de vil ha noen hjemmelagde cookies?
2: Ja.
3: Eller hvis du kan fjerne alle turisterne i Tromsø.
2: Ja. Jeg kan prøve på det, jeg kan starte der.
1: Oi,
2: eller bare kjøre. Det er lettere enn å lage cookies for meg.
1: Hva med en omvendt versjon av det? Send alle turistene til hagene, til de som bestemmer, og si, ja, vi fjerner bare hvis dere velger Arin som navn. Okay.
3: Men da, så forslaget er mottatt, vi får svar ved en senere anledning.
2: Fortsettelse følger.
1: Jeg er litt skuffet, jeg trodde vi skulle få svar nå.
2: Nei.
1: Ja, det er altså.

0: Dette høydepunkter fra Petre Målen.
1: Vi må ta en prat om dieselbrølet. Det har sånne her grupper som har samlet seg. De har fått nok at dieselprisene såpass høy, så de har laget dieselbrølet. Hvor har de organisert seg? På Facebook selvfølgelig, med enorm mengde KI-generert innhold.
2: Ja.
1: Så...
2: For det er da man blir tatt på alvor, er det sånn man tenker?
1: Jeg tror de har tenkt det. De skal uansett protestere foran Storting i dag. Det skal være noen appeller og sånn utover dagen. Og så kommer det en buss, fordi de har selvfølgelig satt opp en dieselbuss som skal kjøre hele veien fra Sørlandet og opp mot Oslo, sånn at folk kan være med og brøle.
2: Skal den også kjøre veldig sakte, sånn som sist gang?
1: Den skal kjøre vanlig.
2: Ok.
3: Skal de faktisk brøle?
1: Nei, det vet jeg jo ikke. Det står ikke på agendaen deres inne på Facebook-gruppa, men jeg vet ikke.
3: Brølekor?
2: Var noen med på klimabrøle, som den rake motsetningen til dette da? Men da også, husker jeg ikke at det var noen brøl der?
1: Jo, de brøla.
3: Jeg synes det litt sånn feil markedsføring i så fall.
2: Ja.
1: Det et par ting jeg stusser på her. Hvis dieselbrølet er opptatt, eller det kanskje nettopp fordi at priserne er så dyre at de setter opp buss, for da kan de spleise på bussturen, ikke sant? Kontra at alle kjører selv. De skal ha mye ting, for de har jævlig mange medlemmer i den Facebook-gruppa. Det er 77 000 nå.
3: Å, Gud.
1: Så det er stigende as we speak.
2: Du skulle ikke snakke om det, det ble 1000 til henne.
1: 78, 79, før en 80. Neida, så de er jo jævlig mange da. Men de er litt dårlige på å organisere, for de har liksom sagt sånn, folk har spurt flere ganger sånn, hvor møtes vi? Og så er det sånn, vi møtes klokka 12. Vi kommer før 12.
2: Ja. Altså, men hvor?
1: Ja, altså, foran på Stortinget. Altså, ok. Hva skjer der? Altså, liksom, nei, Trygve Slagsvold Vedum og Carl I. Hagen skal ha appell klokka 15.
2: Ja, det er jo lenge etter.
1: Men hva skjer imellom? Det er lurer jeg på. Hva skjer mellom 12 og 3?
3: Kanskje litt sånn festivalstemning?
1: Ja, at det er litt matboda og cowboyhatta.
2: Det blir bakt potet, ja.
1: Fan, hvorfor er det ikke noen gründere som ser muligheten her å sette opp sånn, vi selger dieselburger her, og så selger vi overpriset burger?
3: Ja, eller pølser, det var noen som gjorde
1: dieselpølser.
3: Det. Dieselpølser. Noen gjorde det utenfor Ullevål stadion, da det var
1: fotballkamper.
3: Og da hadde de bare kjøpt masse grillpølser fra liksom Gilde, og solgte det. Vet du hvor mye en pølse kostet?
1: Hvor mye?
3: 70 kroner! Jeg bare dro kortet, så jeg sa forresten hvor mye kostet dette her. Jeg forventet sånn 25 kroner.
1: Den går ikke på dieselbrøl, fordi jeg sa, du, jeg skulle gjerne ha brukt penger på den pølsen, men jeg må ha til diesel på veien.
3: Ja, men det er en businessplan.
1: Businessplan det er da, og business is booming, fordi de har jo laget noen KI-genererte låter, som jeg ikke har hørt på, litt med vilje for at vi skal kunne ha litt sånn første reaksjon her i studio.
2: Jeg har lagt dem i spillelista vår. Jeg tenkte vi kunne gå til nå straks og høre, får vi også lyst til å kjempe mot diesel? Prisene, når vi hører denne deilige musikken som

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Ja, det et dieselbrøl som skal prøve å gjøre noe med dieselprisene.
2: Diesel!
1: Ja, kanskje det blir bedre, og kanskje folk tar det med på alvor, hvis vi bare genererer masse kamplåter. Det strategien deres. Jeg litt usikker på om det funker. Jeg tenkte vi kunne sjekke det nå,
3: ja. Ja, hvor mange låter har du med?
2: De sa jeg får blitt postet i den gruppa. Det ikke sikkert at alle stiller seg bak den. Jeg har ikke spurt alle 76.000 medlemmer, men any house.
1: Og det da, jeg litt usikker på om dette, det jeg presenterer nå på en måte sangtitelen, men jeg prøver så godt jeg kan her. Dette da bare en original dieselbrølesang, som og, KI-generert.
3: Ja, det KI-generert.
1: Ingen som har løftet en finger for å få det til å bli bra. Okay. Hva synes du om denne?

0: Det her gir sånn, NRK super dubba låt, som jeg mener.
1: Mm. Jeg føler alle låtene er jo den samme. Innsaget nå, det vi er dieselbrølet er refrenget for alle.
2: Ja, og vi er lei.
1: Og vi er lei.
2: Og vi vet ikke hva vi skal gjøre på saken, men vi er lei, og vi er sinna.
1: Men lykke til til dieselbrølet, jeg håper dere blir godt tatt imot foran Stortinget.
2: Men det er sånn, jeg får, det, sorry, men jeg får jo mindre respekt for opprøret når det er dette man tyr til. Er det lov å si?
1: Opprøret altså bruker KI.
2: Altså, det kan godt hende at jeg var enig at man skal ha litt lavere drivstoff. Men nå har jeg lyst til at den skal bli høyere. På en måte, fordi dette er jo søppel.
1: Rage bait.
2: Ikke greit.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen. Tenk at du går ut og kjøper deg en halalburger for eksempel, og så viser det seg at nei, prank, dette var hundemat. Nei og nei og nei, hva nei. Gjør man da? Det er kanskje situasjonen nå da, fordi det har skjedd flere steder på butikker på Sør-Østlandet at hundemat har blitt solgt som halalmat. Et slakteri med base i Lillesand fikk besøk av mattilsynet. De ble veldig oppmerksomme på at, oi, her det noe kjøtt som blir håndtert i den såkalte tarmrenna. Sammen med da muligens byller og innmat fra sånn kasserte dyr, ting som ikke skal ut i butikk. Og så har da en del produkter blitt merket med en såkalt EFTA-merking, som betyr at dette menneskemat, og i tillegg merket som halal, men så var det egentlig da hundemat. Er ikke
2: det
1: wild?
3: Det er jo crazy.
2: Ok, så de har solgt hundemat til mennesker?
1: Ja, det tror jeg det snakker om. Mager fra dyr.
3: Ja, det deler fra dyret som i utgangspunktet kanskje ikke mennesker burde spise. Mm. Og så vidt med bekjent når jeg leste den saken i NRK, så sa han slakteren at grunnen til at det var blitt selt som menneskemat var fordi at i noen land så har de det her i sitt kosthold. Mm. Så derfor hadde han selt det dit. Og så kom, det var en halalslakt av dyr. Så det stemmer jo på sett og vis at dette en halalmage.
2: Ja. Men det jo ikke halalmat for mennesker. Nei. Det halalmat for muslimske dyr, liksom.
3: For de muslimske hundene.
1: Ja, ja så det, ja.
2: Ja, nå kalte jeg ikke muslimske mennesker
1: nei,
2: for dyr.
1: Nei, hjernen min stoppet i to sekunder, bare prøver å formidle
2: det. Men det jeg prøver å si er for eksempel, hvis du, har en, hvis du er fra en muslimsk familie, og så har du en hund, så er jo
1: hvis du har, hvis du,
2: en muslimske familie.
1: Hvis du har en hund, så går du til moskeen.
3: Når du må hjelpe hunden din, du må vense mot Mekka. Det sånn, nei, nei, nei, sitt.
1: Mot dekka?
3: Mot dekka.
1: Ja. Nei, det er jo ikke en humor.
2: Men ja, poenget mitt var at det her, poenget mitt er at det er hundemat.
3: Ja, det er hundemat.
2: Og det er jo insane. Jeg så det er jo darkness.
3: Jeg så det i går, og jeg var sånn, hva faen mener de med
2: okay,
3: det her?
2: Ok, men kan jeg si en ting?
3: Nei.
2: Jeg synes,
3: jo, si det.
2: Jeg synes noen ganger kattemat ser litt fristende.
3: Nei!
2: Noen ganger synes jeg kattemat lukter også litt godt.
3: Nei!
2: Jo, og i hvert fall våtfor.
3: Arin, er du gravid?
2: Nei, kan æsj! Hvorfor sier du sånn?
3: Da kan man få cravings på rare ting.
2: Nei, men jeg synes det siden jeg var liten, og liksom, jeg synes våtfor ser banging ut, liksom.
3: Det ble verre. Det ble verre. Arin går rundt og trakter etter viskasse da.
2: Ja, nettopp.
1: Og Arin, siden det frister veldig, så har jeg et lite tips. Jeg vet om en slakteri du kan besøke, hvor du kan få veldig gode produkter.
2: Lillesand var det?
1: Ja, lurer på om det lå der i stedet. Ja, ja, ja. Ta litt tur dit og sjekke om du finner noe godt.

0: høydepunkter fra P3-morgen.
1: Takk nettopp om denne slakteren som fikk besøk av matilsynet. Der fant de 10 kilos bokser med halal oksemage og halal lammage. Dette produktet ment til hundemat, men så har det blitt solgt som menneskemat flere steder, fordi, ifølge slakteren, dette noe enkelte land har I sitt kosthold. Så sånn det.
2: Men så, kom jo, så ble jo det irrelevant, fordi Arin bare droppet curveballen at noen ganger får litt lyst på kattemat.
3: Jeg synes våtfôr til katter lukter jævlig godt, og så synes jeg ikke det ser så ille ut heller. Og det noen ganger jeg har matet katten min, og tenkt litt sånn, jeg skulle gjerne smakt på det der.
1: Men hva har stoppet deg da?
3: At det kattemat.
1: Oi, altså du har jo standarder
2: på det. Det ikke sant, hvis vi hadde tatt fram kattemat, så hadde du spist det.
3: Nei, men hvis det hadde vært sånn, altså jeg hadde heller spist det en tran, liksom.
1: Ja, som gøy, for vi har jo spist tran I studiet.
3: Ja, vi har spist, så hadde du tatt fram en pakke viskas hit nå, og sagt sånn, velg det eller tran, så hadde jeg tatt viskas.
2: Vi ikke sponset av viskas.
1: Nei, ikke det.
2: Men jeg kan skjønne hva du mener, for det noen ting som man bare sånn I hodet sitt vet at det uspiselig, og jeg har jo egentlig ikke lyst til å spise det, men det ser litt digg ut likevel.
3: Ja, for eksempel.
2: Det er en veldig konkret scene som har brent seg inn I netthinna mi, okay. Som I Askeladden som kappet med trollet, mm. Ivo Caprino-filmen. Ja. Så før dukkefilmen begynner, så det en sånn ekte scene med ekte folk da. Ja. Og da det en som blir utfordret, han skal få en dram hvis han spiser et stearinlys.
3: Ja. Jeg har spist stearinlys.
2: Nei, Arin! Arin!
3: Altså, bare, jeg har ikke gjort disse tingene her I voksen alder.
2: Ja, men jeg må spørre. Det stygt å si, men jeg må spørre. Hadde dere penger hjemme?
1: Gikk det bra?
3: Ja, vi hadde det bra hjemme, men jeg synes noen type stearinlys var ganske digg. Eller det så ganske digg ut, og så var jeg sånn, ok, jeg må bare smake. Og så da tok jeg en liten bit, og så tygget jeg på det, og det var digg.
1: Arin fikk nytt duftlys I går.
2: Skal vi bare gå videre fra at Arin sier sånn, ja, jeg gjorde det da jeg var liten, men det var digg da.
3: Ja, jeg har ikke gjort det på mange år, altså.
1: Nei, okay. Kanskje du har smakt på dette, Ari? Jeg synes av og til det ser litt digg ut med et sånn frodig, fyldig, deilig løvtre.
3: Da jeg vet ikke hva løvtre jeg må google det.
1: Det mye rart.
2: Arin,
3: jeg har en litt rar dag.
2: Ja, du ikke den ekte Arin I dag. Det er noe merkelig.
3: Jo, jeg enig I løvtre, så jeg skal da ut. Jo. Og du vet barken på løvtre? Hvis du liksom tar den litt av, så lukter det vannmelon. Det helt sant.
2: Det sånn, jeg får så lyst til at Arin skal liksom smake McDonald's på lufta. Det det beste jeg har smakt.
3: Nei, men jeg synes det noe med mat som ikke mat, som burde vært mat.
1: Ja, du hørte det her først. Så kom gjerne til Arins restaurant, der får du servert viska, stearinlys og bark som smaker, eller lukter.

sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: NRK P3.

havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munn,